اور تمہارے لیے نشانی ہے ثمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو پس دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ ملامت نہیں البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں اللہ تو خود ہی رزاق ہے بڑی قوت والا اور زبردست بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا

نہیں، وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوا گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے اور واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔

پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نصیحت کیے جاؤ، اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقل

لیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل، کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔

0: پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے, اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی, اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا, اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے, اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے, اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا, اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ, اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا, پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا, بس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا, یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے, آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے, اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں, اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بچا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔

0: سمین جب انسان بولتا ہے تو اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے، لیکن بسیار گو بہت زیادہ بولنا فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ جب انسان خاموش رہتا ہے تو وہ اپنے اندر کی حکمت کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، ان کان الکلام من فضہ فالصمت من ذہب، یعنی اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ یہ کہاوت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار زیادہ باتوں سے بچنا، بسیار گوئی سے پرہیز کرنا، خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خاموشی حکمت اور وقار کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ کی خاموشی لوگوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے اور آپ کی عزت میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، جبکہ زیادہ بولنے سے آپ کی غلطیاں سامنے آئے گی اور آپ کی شخصیت کی اہمیت اور حیبت لوگوں کی نظر میں گر جائے گی۔ کہاوت ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے، اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ زبان سے بولنا چاندی کے مترادف ہے، لیکن خاموشی سونے کی طرح زیادہ قیمتی اور بہتر ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज की गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू की तरफ आते हैं जिस पर हमारे ज़माने में बार बार ये सवाल उठाया जाता है, और कभी सवाल की सूरत में, कभी एतराज़ के अंदाज में, और कभी जज्बाती बहस के तौर पर इसे पेश किया जाता है। मौजू है, इस्लाम में तअद्दुद अज़वाज यानी एक मर्द को एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त क्यों दी गई। बाज़ लोग उसे यूं पेश करते हैं जैसे इस्लाम ने मर्द को औरत पर कोई गैर मामूली बरतरी दे दी हो। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले यह तय करना ज़रूरी है कि सवाल करने वाला इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है या इस्लाम से बाहर खड़ा होकर उसके निज़ाम को समझना चाहता है। मुसलमान के लिए पहली बुनियाद ये है कि यह इजाज़त किसी माशरती रस्म, किसी मर्द की ख्वाहिश या किसी मखसूस दौर की इजाद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की शरीयत में दी गई इजाज़त है। और मोमिन का बुनियादी यकीन ये है कि अल्लाह का हुक्म इल्म, हिकमत और अदल से खाली नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत वाज़ह रहनी चाहिए कि ये तअद्दुद सिर्फ एक इजाज़त ही नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी भी है। अब एक से ज़्यादा निकाह करने वाला शख्स सिर्फ एक और रिश्ता अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता बल्कि एक और घर की कफालत, एक और ख़ानदान के हुकूक और अदल की एक नई आजमाइश अपने कंधों पर लेता है। उसको वक्त तकसीम होगा, माल तकसीम होगा, तवज्जो और तवानाई तकसीम होगी, रिहाइश और नानो नफका की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। गोया यहाँ काफ़ी जवाबदेही है, इसलिए तअद्दुद को सिर्फ मर्द के फ़ायदे की ऐनक से देखना, ये तस्वीर का एक रुख देखना है। जिस मर्द ने दो तीन या चार घरों की जिम्मेदारी कबूल की उसे इन सब के हुकूक के बारे में अल्लाह के हुजूर जवाब भी देना है। कुरान करीम ने फरमाया है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع कि औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो उनसे दो दो तीन तीन और चार चार निकाह करो। पहली बात तो यह है कि इस आयत में शर्त का भी जिक्र है, यानी इस्लाम ने तअद्दुद की इजाज़त देकर जुल्म की इजाज़त नहीं दी। यही वो नुक्ता है जहां बहुत सी बहसें खलते मबहस का शिकार हो जाती हैं। शरीयत का हुक्म एक चीज़ है और किसी शख्स का उस हुक्म पर गलत तरीके से अमल करना दूसरी चीज़। अगर कोई शख्स दूसरी शादी करे और पहली बीवी के हुकूक पामाल कर दे, या एक घर को नवाजे और दूसरे को महरूम कर दे, या नानो नफका और वक्त में नाइंसाफी करे, तो ये इस्लाम के तअद्दुद का जुल्म नहीं बल्कि उस शख्स का जुल्म है। इस्लाम ने तअद्दुद को मुबाह किया है, जुल्म को नहीं। लिहाजा किसी मुसलमान मर्द को अगर तअद्दुद इख्तियार करना हो तो उसे सबसे पहले अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या मैं हुकूक अदा कर सकता हूँ, क्या मैं अदल का बोझ उठा सकता हूँ, क्या मैं माली नफसियाती और ख़ानदानी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। क्योंकि एक इंसान की बदअमली कभी कभी सिर्फ उसी तक महदूद नहीं रहती, लोग उसके किरदार को देखकर शरीयत पर उंगली उठाने लगते हैं। लिहाजा तअद्दुद करने वाले मर्द की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि उसका तर्ज अमल ऐसा ना हो कि उसके जुल्म का इल्ज़ाम अल्लाह के हुक्म पर आने लगे। और औरत के दिल में गैरत का पैदा होना भी कोई अजीब या गैरफितरी बात नहीं, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हुन की ज़िंदगी में भी गैरत के फितरी जज्बात के वाक़ियात मिलते हैं, लिहाजा औरत के जज्बात का मजाक उड़ाना दुरुस्त नहीं। जज्बात अपनी जगह हैं और अल्लाह के हुक्म की शरीय हैसियत अपनी जगह। अब ये बात भी याद रख ली जाए कि इज़दवाजी जुल्म सिर्फ तअद्दुद में नहीं होता। एक शख्स की सिर्फ एक बीवी हो और वो उसी पर जुल्म करता रहे तो क्या हम इस जुल्म की बुनियाद पर निकाह के पूरे इदारे को गलत करार दे देंगे? यकीनन नहीं। हम कहेंगे कि निकाह गलत नहीं, शौहर का रवैया गलत है, یہی اصول تعدد کے باب میں بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ گفتگو کا ایک دوسرا پہلو اولاد اور خاندان سے متعلق ہے۔ اولاد انسان کے لیے قوت، سہارا اور امت کے تسلسل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ قرآن میں مال اور اولاد کو بعض مقامات پر قوت اور نعمت کے تناظر میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں بھی تعداد ہی سب کچھ نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی صرف بچے پیدا کر دینا کامیابی نہیں، انہیں انسان بنانا ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہ بات ایک بیوی والے شخص کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اولاد کی کفالت، تربیت اور حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں تو اسے محض تعداد بڑھانے کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے۔ خاندان کوئی تجربہ گاہ نہیں اور نکاح کوئی مہم جوئی نہیں، ایک سنجیدہ عہد، میثاق غلیظ اور ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہی سوال کسی غیر مسلم کی طرف سے آئے کہ اسلام مرد کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے، جبکہ عورت کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر کی اجازت کیوں نہیں دیتا، تو گفتگو شرعی تسلیم سے آگے بڑھ کر عقلی اور معاشرتی پہلوؤں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے نسب کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک مرد کی متعدد بیویاں ہوں اور ان سے اولاد پیدا ہو تو ہر بچے کی ماں اور باپ کا نسب معلوم رہتا ہے، لیکن ایک عورت کے بیک وقت متعدد شوہر ہوں تو نسب، پدری ذمہ داری اور خاندانی نظام میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جدید طبی ٹیکنالوجی یہ بعض حیاتیاتی سوالات حل کر سکتی ہے، لیکن ایک عالمگیر خاندانی قانون صرف اس مفروضے پر قائم نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے ہر انسان کو ہر وقت ایسی ٹیکنالوجی اور اس کے اخراجات تک یکساں رسائی حاصل ہوگی۔ پھر معاشرتی ضرورت کو بھی دیکھ لیجئے کہ مختلف معاشروں میں جنگوں، حادثات اور دوسرے عوامل کے باعث مردوں اور عورتوں کی آبادی کا تناسب بعض حالات میں مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں متعلقہ خواتین اور ان عورتوں کا سوال بھی سامنے آتا ہے جو نکاح اور خاندانی زندگی چاہتی ہیں۔ مثلاً ایک عورت کا شوہر وفات پا گیا، اس کے بچے ہیں اور اسے ایک ایسے شریک حیات کی ضرورت ہے جو اس کا اور اس کے بچوں کا سہارا بن سکے، تو اگر پہلے سے شادی شدہ صاحب کردار اور مالی طور پر ذمہ دار شخص شرعی نکاح کے ذریعے اس کی ذمہ داری اٹھانا چاہے تو کیا صرف اس وجہ سے یہ راستہ بند کر دیا جائے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ تو سمجھ کر یہاں دراصل بات ہمیں جذبات سے نکل کے ایک وسیع تر سماجی تصویر دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ تعدد کے مقابلے میں متبادل کیا ہے؟ اسلام خفیہ تعلق، ناجائز دوستی اور بے ذمہ دار جنسی تعلق کو قبول نہیں کرتا۔ اس بات کو ذہن نشی کر لیجئے کہ اسلام خفیہ تعلق، ناجائز دوستی اور بے ذمہ دار جنسی تعلق کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کسی مرد کو دوسری عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو اسلام اسے خواہش کی تاریکی میں نہیں چھوڑتا، اسے نکاح، مہر، نان و نفقہ، نسب، حقوق اور جواب دہی کے دائرے میں لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محض یہ کہنا کہ دوسری شادی تو خواہش کے لیے کی گئی پوری حقیقت بیان نہیں کرتا۔ پہلی شادی میں بھی فطری رغبت اور عفت کا پہلو موجود ہوتا ہے، مگر نکاح اسی رغبت کو ذمہ داری، خاندان اور نسل کے تسلسل میں تبدیل کرتا ہے۔ البتہ عورت کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مجھ میں کوئی کمی تھی، کیا میں کافی نہیں تھی، دوسری شادی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ سوالات جذباتی طور پر حقیقی ہیں اور انہیں حکمت اور ہمدردی سے سمجھنا چاہیے۔ غیرت ایک فطری جذبہ ہے، مگر کسی شرعی حکم کو حرام سمجھنا یہ ایک ہی بات نہیں ہوتی۔ یہاں ایک نہایت حساس اور اہم اصول سامنے آتا ہے کہ کسی حلال نکاح سے پیدا ہونے والی تکلیف کا علاج کسی حرام تعلق کو برداشت کرنا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی حلال نکاح کے مقابل ورسس حرام تعلق کو برداشت کرنا، یہ کبھی اس کو ہم آپس میں کمپیئر کبھی بھی نہیں کر سکتے یا اس کو ایک ہی پلے پر ناپ نہیں سکتے۔ معاشرتی نمود کے لیے یہ سوچنا کہ شوہر خفیہ ناجائز تعلق رکھ لے مگر دوسری شادی نہ کرے اخلاق کے اعتبار سے مسئلے کو حل نہیں کرتا، بلکہ اسے اور سنگین بناتا ہے۔ اب آتے ہیں مرد کی ذمہ داری یا مرد کی قوامیت کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے کہ قرآن نے مرد کو گھر میں قوام کیوں قرار دیا؟ کیا قوامیت کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے؟ کیا اس کا مطلب حکم چلانا اور اپنی مرضی مسلط کرنا ہے؟ اور آج جب خواتین تعلیم، علم اور پیشہ ورانہ میدانوں میں بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں، آگے گھر کی قوامیت مرد کے پاس کیوں؟ تو یہاں دراصل لفظ قوامیت کو صحیح معنی میں سمجھنا ہوگا۔ قوامیت کوئی شاہی تخت نہیں، یہ ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ قوام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد صوفے پر بیٹھا حکم دیتا رہے اور باقی سب اس کی اطاعت میں دوڑتے رہیں، بلکہ وہ گھر، بیوی، بچوں، نان و نفقہ، تعلیم، مستقبل اور خاندان کی مجموعی نگہداشت کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ گویا قوامیت اعزاز سے پہلے امانت، اختیار سے پہلے ذمہ داری اور حکم سے پہلے جواب دہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیم سامنے آتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو بات صرف یہ نہیں کہ قوام کون ہے، اصل سوال یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جواب دہ کون ہے۔ تو یہیں سے قوامیت کا مفہوم اکثر بدل جاتا ہے کہ یہ فوقیت کا تاج نہیں رہتا بلکہ جواب دہی کی امانت بن جاتا ہے۔ اور شاید اسی زاویے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد سے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے، بلکہ اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری بھی رکھ دی کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عورت کے سپرد اس طرح کی ایک ذمہ داری، اور غیر معمولی ذمہ داری ہم اسے کہیں گے، یہ رکھی ہے جسے مرد چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں حمل کا مرحلہ ہے، بچے کو اپنے وجود میں پروان چڑھانا، اسے دنیا میں لانا، ابتدائی تربیت، نگہداشت، تو یہ معمولی فرائض نہیں، ایک پوری انسانی نسل کی بنیاد انہیں ذمہ داریوں سے اٹھتی ہے۔ پھر گھر کے دوسرے بڑے انتظامی اور مالی بوجھ، مثلاً کفالت، اخراجات، خاندان کے معاملات اور دوسری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر رکھی گئی ہیں۔ اگر گھر کی تمام قوامیت بھی عورت ہی کو دے دی جائے، وہ حمل اور ولادت کی مشقت بھی اٹھائے، بچے کی پرورش بھی کرے، اور پھر گھر سے باہر نکل کر تمام مالی کفالت، اخراجات اور دوسرے انتظامی بوجھ بھی تنہا اپنے سر لے دے، تو سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے ساتھ یہ انصاف ہوگا یا اس پر ذمہ داریوں کا ایک اور پہاڑ رکھ دینا ہے؟ تو اوور آل گھر کو بہرحال نظم چاہیے، کسی بچے کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا، نہ کسی ایسے باہر کے شخص کو جو اس گھر کے حالات سے واقف ہی نہ ہو۔ چنانچہ خاندان کے مجموعی نظم اور کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے۔ آج کے خواتین تو ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پی ایچ ڈی رکھتے ہیں، کسی بڑے ادارے کی سربراہ ہیں، کبھی کبھار ان کے مقابلے میں شوہر جو ہوتے ہیں نا، وہ اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ خواتین آج کافی آگے بڑھ چکی ہیں۔ تو یہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اگر خاتون تعلیم کے حوالے سے فوقیت رکھتا ہو تو قوامیت شوہر کے پاس کیوں رہے، کیونکہ شوہر اس خاتون کی بنسبت اتنا تعلیم یافتہ نہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں ایک نہایت اہم فرق سمجھنا ہوگا، وہ یہ کہ معاشرتی منصب اور خاندانی کردار ایک چیز نہیں۔ عورت کا علم، تعلیم، قابلیت اور بلند منصب اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن گھر کے رشتے ملازمت کے عہدوں سے نہیں چلتے۔ دفتر میں کوئی شخص وزیر، افسر، ڈائریکٹر، پروفیسر یا کمپنی کا سربراہ ہو سکتا ہے، لیکن گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہی اصل شناخت پھر شوہر، بیوی، باپ اور ماں کی ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ گھر کو دفتر نہ بنایا جائے اور پیشہ ورانہ القابات کو ازدواجی تعلق پر مسلط نہ کیا جائے۔ گویا گھر میں یہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس کی ڈگری بڑی ہے، کس کی تنخواہ زیادہ ہے، کس کا عہدہ اونچا ہے، بلکہ سوال یہ ہو کون اپنی ذمہ داری کتنی خوبصورتی سے نبھا رہا ہے۔ اور انہیں سوالات کے ساتھ ہم اب ایک بریک کی طرف بڑھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں۔ تو پچھلے کئی حلقوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے عمومی اعتراضات پر, جو اسلام پر یہ اعتراضات عمومی طور پر اٹھائے جاتے ہیں. تو بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ عمومی طور پر جو اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرد کو وہاں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے, حالانکہ یہ اختیار خواتین کو نہیں دیا گیا. تو اس سلسلے میں ہماری کافی لمبی چوڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اب ہم اور ایک بنیادی اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں. وہ نظریہ یہ ہے کہ خالق تو ہو سکتا ہے, لیکن مذاہب, آسمانی کتابیں اور مذہبی نظام انسانوں کی اپنی تخلیق ہیں. تو اس اعتراض کے جواب میں سامنے کریں, ہم سب سے پہلے انسانی تاریخ کی طرف متوجہ ہوں گے. قدیم چین کی بات کریں یا عرب, یونانی تہذیب, ہندوستان, مایا تہذیب ہو یا افریقہ, مختلف اور ایک دوسرے سے دور انسانی معاشروں میں کسی نہ کسی بلند تر ہستی, ماورائی حقیقت یا الوہی قوت کا تصور پایا جاتا ہے. تو اس طرح تاریخی جائزہ لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تاریخ کی مختلف تہذیبیں ایک ہی قسم کے وہم کا شکار ہوتی رہیں, یا پھر انسان کے اندر کسی بالاتر حقیقت کو پہچاننے کی ایک بنیادی فطری استعداد موجود ہے. اور جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف ہے, تو قرآن کا اصول بہت واضح ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. یعنی اسلام پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن انسانی تصنیف ہے تو اس دعوے کے حق میں ثبوت کیا ہے؟ اسلام نے تو یہ چیلنج قیامت تک رکھا ہے کہ آپ ایک ہی سورہ, ایک ہی آیت لے کے آ جائیے جو قرآنی آیت اور اس کی بلاغت و فصاحت کے مماثل ہو. تو انسانی تاریخ میں اس کے مماثل تجربہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. اسی طرح ایک دلچسپ عقلی دلیل بھی سن لیجیے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن تصنیف کیا, تو اس ایسپشن کو ماننے کے لیے یا اس مفروضے کو ماننے کے لیے بیک وقت آپ کو بہت سے غیر معمولی دوسرے افتراضات, ایسپشنز, مفروضے قبول کرنے پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال زباندہ, غیر معمولی مسلح, قانون ساز, سیاسی قائد, انسانی نفسیت کا گہرا شناسا اور کئی دہائیوں تک اپنے پیغام میں غیر معمولی طور پر ثابت قدم شخصیت ماننا ہوگا. اور پھر یہ بھی کہ یہ سب ایک ایسے شخص نے کیا جو معروف معنی میں پڑھنے لکھنے کی رسمی تعلیم سے آراستہ نہیں تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان تمام غیر معمولی اسمپشنز کے مقابلے میں وہی کا دعویٰ کس قدر جامع توضیح فراہم کرتا ہے. مزید ایک اور سوال ہے کہ اگر قرآن انسانی تصنیف ہوتا تو اس کا مرکز کون ہوتا؟ یعنی انسان جب اپنی فکر پر کتاب لکھتا ہے تو عموماً اس میں اپنی شخصیت کی چھاپ چھوڑتا ہے نا, اپنی کامیابیوں کو نمایاں کرتا ہے, اپنے فیصلوں کا دفاع کرتا ہے اور اپنی ذات کو کہانی کا مرکز کردار بناتا ہے. لیکن قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو مرکز نہیں بناتے, بلکہ قرآن بعض مواقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصلاح اور تنبیہ کرتا ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى, اور ایک مقام پر یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك, اور ایک دوسرے مقام پر عفا الله عنك لما زنت لهم. تو قرآن کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عظمت کی داستان نہیں, بلکہ اس کا مرکز اللہ, ہدایت اور انسان کی بندگی ہے. یعنی عمومی طور پر یہ تین زاویے کافی اہم رہے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. اور یہی فرق اسلام کو کسی انسانی شخصیت کے گرد گھومنے والے نظریاتی نظام سے جدا کرتا ہے. اسلام انسان کو کسی فلسفی یا سیاسی یا مختلف رہنما کی بندگی میں نہیں رکھتا, بلکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر براہ راست اللہ کی بندگی سے جوڑتا ہے. قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر.

بھلا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ تو باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے. یعنی جس نے انسان کو پیدا کیا وہی انسان کی فطرت, اس کی کمزوری, اس کی خواہش, اس کی روح, اس کے خاندان اور اس کی اجتماعی زندگی کو سب سے زیادہ جانتا ہے. پھر سامنے کرام, حجیت قرآن کے بعد گفتگو آتی ہے حجیت نبوت یا مصداقیت رسالت کی بات. تو بعض یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ نبوت کو ہم حق کیوں مانیں یا پھر رسالت کی دلیل کیا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو کیسے دیکھا جائے. سامنے کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں آپ تین ممکنہ صورتیں سامنے رکھ سکتے ہیں. یعنی عقلی طور پر اگر کوئی وحی کو نہ مانے تو اسے یہ سمجھانا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی نوعیت کیا تھی. یعنی اگر جھوٹ کا مفروضہ معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ جھوٹ ہے, تو پھر سوال یہ کہ ایک شخص اتنی طویل جدوجہد, قربانی, مخالفت تو تکلیف کیوں برداشت کرے جبکہ اس کا پیغام ایک عظیم اخلاقی اور اجتماعی نظام قائم کر رہا ہو. اور اگر ذہنی عدم توازن کا, یعنی کہیں گے کہ ہاں یہ رسالت کے حوالے سے جو کہنے والے معاذ اللہ وہ ذہنی طور پر عدم توازن کے شکار تھے, تو ایک منظم معاشرہ قائم کرنا, لوگوں کی تربیت کرنا, ریاستی معاملات سنبھالنا اور صرف 23 برس میں تاریخ کا رخ بدل دینے والی تحریک کی قیادت کرنا, یعنی اس اسمپشن کے ساتھ کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. اب جب یہ دونوں دلیل یعنی غیر حقیقی دکھائی دی تو تیسرا امکان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں سچے تھے اور قرآن واقعی وحی الہی تھا. اور یہی یقین انسان کے دل کو وہ اطمینان دیتا ہے جس میں عقل اور ایمان ایک دوسرے کے حریف نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے کے لیے روشنی بن جاتے ہیں. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بہت سے معجزات ان کے زمانے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, لیکن قرآن ایک ایسی نشانی کے طور پر آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے جسے پڑھا جا سکتا ہے, پرکھا جا سکتا ہے, اس پر غور کیا جا سکتا ہے اور اس کے دعوے سے براہ راست مخاطب ہوا جا سکتا ہے. اور شاید اصل مسئلہ ہمیشہ دلیل کی کمی نہیں ہوتا. کبھی انسان جانتا ہے کہ اگر اس نے حق کو حق مان لیا تو پھر زندگی پہلے جیسے نہیں رہ سکتی, پھر کچھ کام چھوڑنے ہوں گے, کچھ خواہشات کو لگام دینی ہوگی, کچھ فرائض اٹھانے ہوں گے اور اپنے آپ کو کسی اعلیٰ حقیقت کے سامنے جواب دہ ماننا ہوگا. تو یعنی اس کے پاس سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ قرآن کیا اللہ کی کتاب ہے, بلکہ ایک اور سوال بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر دل اور عقل اس حقیقت کو پہچان لے تو کیا ہم اپنی زندگی کو اس حقیقت کے مطابق بدلنے کے لیے تیار بھی ہیں. کیونکہ ایمان وہ روشنی ہے جو عقل میں اترے, دل میں یقین بنے اور پھر کردار میں زندگی بن کر دکھائی دے. سامعین کرام, چلیں اب ایک ایسے اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں. چونکہ آج کے اس پروگرام میں اور پچھلے کئی حلقوں میں ہم بار بار مختلف اسلام کے خلاف جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی, تو ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے کہ کیا اسلام جنگ, فتوحات اور تلوار کے زور پر پھیلا؟ کیا لوگوں کو خوف اور طاقت کے ذریعے مسلمان کیا گیا؟ اعتراض کرنے والے عموماً قرآن کی آیت قاتل الذین لا یؤمنون باللہ اور حدیث امرت ان اقاتل الناس جیسے نصوص پیش کرتے ہیں کہ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام لوگوں کو طاقت کے ذریعے مسلمان کرتا تھا. تو سامعین کرام, اس طرح کے دعویٰ کرنے والوں سے سامعین کرام سب سے پہلے تو تاریخی ثبوت طلب کیا جانا چاہیے. آپ یہ بتائیے سامعین کرام, آج دنیا کے مسلمانوں میں غیر عرب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہر کوئی جانتا ہے. انڈونیشیا جیسے ممالک ہیں, آپ ہمارے سب کانٹیننٹل کے ایسی بڑی بڑی ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. اگر اسلام صرف یعنی تلوار کے زور پر پھیلنے والا مذہب ہوتا تو دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تاریخی صورت اس دعوے سے کس طرح ہم آہنگ ہوگی؟ تو یہاں ایک بنیادی علمی فرق ضروری ہے, وہ یہ کہ مسلم سلطنتوں کی سیاسی و عسکری توسیع اور افراد کا اسلام قبول کرنا ایک ہی چیز نہیں. تاریخ میں مسلم حکومتوں نے جنگیں اور فتوحات کی. اصل سوال یہ ہے کہ کیا جن علاقوں میں فتوحات ہوئیں کیا ان علاقوں کے باشندوں کو لازماً تلوار کی نوک پر مسلمان کیا جاتا تھا؟ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے, حدیث میں امرت ان اقاتل الناس, یہاں اقاتل آیا ہے, اقتل نہیں آیا. یعنی قتال ایک باہمی مقابلے اور جنگ کے مفہوم سے متعلق ہے, جبکہ قتل کا لفظ محض کسی کو قتل کرنے کے معنی میں دیتا آتا ہے. تو یعنی مجھے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ یعنی قتال مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا, اگر کوئی میرے ساتھ لڑنے آئے تو میں اس سے لڑوں گا. اور بنیادی اصول تو یہ

ہے، دل کو تلوار سے مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شخص کے سر پر تلوار رکھ کر اسے کلمہ پڑھوا بھی لیا جائے تو محض زبان کی حرکت ایمان نہیں بن جاتی، ایمان کے لیے قلبی تصدیق درکار ہے۔ اور ایمان کی ڈیفینیشن اگر کوئی جاننا چاہے تو ہر کوئی اس ڈیفینیشن تک پہنچ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تو کہیں بھی آپ کو تاریخی پس منظر میں سر پر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھوانے کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ اسلام میں دوسری طرف جزیہ کا ذکر آتا ہے، یعنی جہاں پر مسلم سلطنتوں کی عسکری اور سیاسی عروج رہا، طاقت رہی، تو وہاں قانوناً یہ کہا گیا کہ مسلمان تاکہ غیر مسلم رعایا کے دفاع اور ریاستی تحفظ کے لیے انہوں نے الگ انتظام قائم کیا تھا تاکہ وہ جزیہ ادا کریں اور اس کے مقابلے میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود مسلم ریاست لے لے۔ تو یہاں تک تو یہ جواب واضح ہو گیا ہے کہ اسلام جو پھیلا یہ طاقت کے زور پر نہیں، بلکہ اسلام میں تو لائق رہا فی الدین ہے، کوئی زبردستی نہیں اسلام میں۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کا واقعہ بھی کافی مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کتنا ستایا گیا تھا، ان پر ظلم ہوا، انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، محاصرہ کیا گیا اور طرح طرح کے تکلیفیں دی گئیں۔ لیکن برسوں بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی، تو اس وقت جو عمومی معافی کے واقعے کو آپ سب جانتے ہیں، تو یہ دراصل اسلام کے مزاج کی نمایاں مثال ہے۔ اگر مقصد محض تلوار کے ذریعے ایمان منوانا ہوتا تو فتح اور مکمل غلبے کا لمحہ اس کا سب سے بڑا موقع تھا، لیکن اس انتقام کے بجائے عفو درگزر کا کیا منظرنامہ اس وقت ہم نے دیکھا، یا پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس سلسلے میں۔ اور پھر سورہ نصر میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا، کہ فتح آئی تو حکم تکبر کا نہیں، تسبیح اور استغفار کا آیا۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے کہ فتح بھی ملے تو سر اونچا نہیں، سر اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ تاریخ میں ہمیں ایک معروف واقعہ ملتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک شخص نے آخری لمحے میں لا الہ الا اللہ کہا، مگر ایک صحابی نے یہ سمجھتے ہوئے اسے قتل کر دیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تلوار کے زور سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دل سے اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ تصور بالکل غلط ہے کہ اسلام کو طاقت کے زور پر یا تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے، یعنی گویا کہ ہر شخص کے سامنے صرف دو راستے ہوتے، مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ۔ یہ بالکل ایک غلط سوال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں قرآن میں قتال کے حوالے سے آیات ہیں، وہاں پر یہ آیات بھی ہیں جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا، رحمت للعالمین، ارشاد خداوندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مزید یہ بھی ارشاد ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اسی طرح آپ اگر تاریخ کو دیکھ لیں تو مصر کے فتح کے بعد بھی وہاں مسیحی آبادی صدیوں تک موجود رہی۔ تو اس طرح جہاں پر اسلام کی فتوحات ہوئی، ان علاقوں میں صدیوں تک غیر مسلم مذہبی برادریوں کا باقی رہنا خود ایک اہم تاریخی سوال پیدا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تلوار شہر کا دروازہ تو کھول سکتی ہے، دل کا دروازہ نہیں۔ سلطنتیں طاقت سے وسیع ہو سکتی ہیں، مگر عقیدہ یہ طاقت کے بل بوتے پر نسل در نسل دلوں میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو سیاسی سلطنت کے پھیلاؤ اور دین کے لوگوں کے دلوں میں ترنے کے درمیان فرق، اس کو صحیح سے سمجھنا چاہیے۔ اور آج تو دنیا کا نقشہ بھی بدل چکا ہے سامعین کرام۔ مسلمان عالمی عسکری طاقت کے واحد مالک نہیں، اس کے باوجود دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ تو یہ تھے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اوورال سامعین کرام، اگر ذہن میں شبہ ہے تو اسے چھپائے نہیں، اگر کوئی سوال پریشان کرتا ہے تو اس سے بھاگیے نہیں، سوال کیجئے، پڑھیے، قرآن کو خود سمجھیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور تاریخ کو شواہد کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ کبھی ایک سچا سوال انسان کو شبہ سے یقین تک، اضطراب سے اطمینان تک اور بھٹکتے ہوئے ذہن سے اپنے رب کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا شخص ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جس کے ذہن میں دین، قرآن یا اسلام کے بارے میں سوالات ہیں، تو ضرور آپ ان سے بھی گفتگو کیجیے، ان تک یہ باتیں پہنچائیے، شاید آپ کے ذریعے کسی ذہن کی گرہ کھل جائے، کسی دل کی دھند چھٹ جائے اور کسی مسافر کو راستہ دے

0: دکھائی دے. اور سیکھ ساتھ سامین, آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107,
2: ایف ایم 107 دل سے دیسی.
3: وقت رکا نہیں ہے, وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں نیکسٹ جین. نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی, ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل, بگ امپیکٹ, پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن, اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی. سنیے نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
4: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں. گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلے, موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں, کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے. ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے. کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز, لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں. اور وہیں ریڈیئیٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے. یاد رکھیں, چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
5: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں. یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں.
6: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ ہر جمعہ دوپہر 1 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
7: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: हर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام اس کا مشاہدہ آپ سب نے کیا ہوگا کہ دن کی شروعات کیسے ہو اس کا اثر اکثر پورے دن پر پڑتا ہے کوئی شخص آنکھ کھولتے ہی موبائل کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے کوئی دن کی مصروفیات اور فکروں میں کھو جاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے آغاز کا ایک نہایت خوبصورت طریقہ سکھایا ہے فجر کی نماز پھر کچھ وقت اللہ کے ذکر سکون اور اچھی صحبت میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صبحوں پر غور کریں فجر ادا کی سلام پھیرا اور فوراً ذہن میں آیا فون کہاں ہے کوئی میسج آیا ہے سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے یعنی نماز تو ختم ہوئی لیکن دل فوراً دنیا کے شور میں داخل ہو گیا ہاں فجر کے بعد ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت اور استحباب کی طرف رہنمائی یہ حدیث تو ضرور کرتی ہے لیکن ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں کسی کو کام پر جانا ہے کسی کو بچوں کو تیار کرنا ہے کسی کی ڈیوٹی بہت جلد شروع ہو جاتی ہے کسی کی کوئی دوسری ذمہ داری ہے لہٰذا اگر کوئی شخص سورج نکلنے تک نہیں بیٹھ سکتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کے لیے سنت سے کچھ حاصل ہی نہیں آپ جتنا وقت نکال سکتے ہیں اتنا نکالیے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ مقصد یہ ہے کہ فجر اور دنیاوی مصروفیات کے درمیان اللہ کے ذکر کا ایک خوبصورت وقفہ پیدا ہو جائے مزید اگر کسی وجہ سے مسجد میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو اپنے گھر میں بھی صبح کے وقت ذکر و تلاوت کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے فجر کے بعد فوراً دوبارہ بستر میں جانے یا فون اٹھانے کے بجائے کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں اور اگر گھر کے دوسرے افراد بھی بیدار ہوں تو انہیں بھی صبح کے اذکار کی عادت ڈالیں خصوصاً بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ صبح کا آغاز صرف اسکول ناشتہ اور تیاری سے نہیں ہوتا صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے سامعین کرام جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جس روایت کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے اس روایت میں جابر رضی اللہ عنہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دوران یعنی فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک آپس میں گفتگو بھی کرتے کبھی زمانہ جاہلیت کے واقعات کا ذکر چھڑ جاتا جس پر وہ ہنستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے تو اس طرح سامعین کرام کل فجر سے ایک چھوٹا سا تجربہ آپ کر سکتے ہیں نماز ختم ہونے کے فوراً بعد اٹھنے کے بجائے کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں مستون اذکار مکمل کریں صبح کے اذکار پڑھیں قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کریں اللہ سے اپنے دین گھر رزق والدین اولاد اور آنے والے دن کے لیے دعا کریں اور اگر فرصت ہو تو سورج طلوع ہونے تک اسی مبارک ماحول میں رہنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں صبح کے مبارک اوقات کو غفلت سے بچانے اپنے دن کا آغاز ذکر و تلاوت سے کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
3: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر ایک بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء. روشنی پر روشنی, اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
5: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
6: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
7: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے نازیہ اور آر جے مہوش خان کے ساتھ صرف FM 107 پر دل سے دیسی.
8: رائٹ جی, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے یہ سمر مارننگ اور میں آ گئی ہوں ایک دفعہ. ہم دونوں ہی یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے کچھ خبریں.
9: رائٹ, سو کچھ اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ قطر کی منسٹری آف انڈاؤمنٹس اینڈ اسلامک افیئرس نے ایک نئی ڈیجیٹل ایپ مشکا لانچ کی ہے. یہ ایپ جو ہے ایک طرح کا یونیفائڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر 50 سے زیادہ ریلیجیس اور گائیڈنس سروسز جو ہیں وہ آن لائن آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس ایپ میں ماسک سروسز, دعویٰ اور گائیڈنس, حج اور عمرہ سروسز, قرآن کمپٹیشن, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یوزرز جو ہیں وہ انٹریکٹیو میپس کے ذریعے قریبی مساجد ڈھونڈ سکتے ہیں, ریلیجیس انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی حج اور عمرہ رجسٹریشن کی اپڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. وہیں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کمپٹیشنز کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہیں ورچوئل ایگزام انوائرمنٹ میں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اور منسٹری کا کہنا ہے کہ یہ ایپ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو بڑھاوا دینے اور قطر کے نیشنل ویژن 2030 کے مقصد کو سپورٹ کرنے کے لیے لانچ کی گئی ہے.
8: زبردست بہت اچھی ایپ ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل سے اسکول کا آغاز ہو گیا ہے, بچے جو ہیں وہ بیک ٹو اسکول ہیں. اور منسٹری نے اس موقع پہ, منسٹری آف انٹیریئر نے ریمائنڈ کروایا اسٹوڈنٹس کو, فیملیز کو, کہ جتنے بھی کی سیفٹی میجرس ہیں ان کو فالو کیا جائے جب بھی بچے ٹریول کر رہے ہیں اسکول کے لیے یا اسکول سے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی انہوں نے کافی اسٹریس کیا ہے کہ بچوں کی جو سیفٹی ہے, اسٹوڈنٹس کی سیفٹی ہے, وہ ایک طرح کی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیک ٹو اسکول سیفٹی اویئرنیس کیمپین چلائی گئی ہے. منسٹری نے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا ہے کہ اپنی جو اسکول بسز ہیں اس میں ان کے لیے ہمیشہ ایک ڈیزگنیٹڈ سیٹ موجود ہوتی ہے, تو اسی سیٹ پہ بیٹھیے اور جب تک اپنی سیٹ بیلٹ بھی لازمی لگانی ہے, اور جب تک بچوں کا انتظار کیا جا رہا ہے, بچہ بیٹھ رہا ہے تو بس کو مکمل طور پہ اسٹاپ رہنا چاہیے, وہاں پہ کھڑی رہے, رکی رہے. یہ نہ ہو کہ بس جو ہے بس ڈرائیور رش میں ہو اور وہ فوراً سے گاڑی چلا دے. ان چیزوں کے اوپر مطلب اچھے طریقے سے غور करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स को रखना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे जब इंतजार कर रहे होते हैं

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Har nabi ki zindagi ek sabak hai, ek roshni jo hame raah dikhati hai. Unki qurbaniyan, sabr aur Allah par yaqeen hame sikhata hai ki mushkilein aati hain, magar iman hamesha jeetta hai. Stories of Prophets. Stories of Prophets. जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں صاحب سمو امیر اور جمہوریہ لبنان کے صدر نے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا صاحب سمو امیر کو یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین اور صومالیہ کے صدر کی جانب سے علیحدہ علیحدہ تحریری پیغامات موصول ہوئے جس میں قطر کے ساتھ دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے طریقوں سے متعلق امور شامل ہیں قطر اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ قطر 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک جاپان کے صوبہ آئیچی اور شہر ناگویا میں ہونے والے 20ویں ایشین گیمز آئیچی ناگویا 2026 میں 243 کھلاڑیوں پر مشتمل ڈیلیگیشن بھیجے گا اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی افواج نے آبن ہرمز میں بارودی سرنگیں نصب کرنے اور فوری خطرہ پیدا کرنے والے ایرانی پاسداران انقلاب کے اہلکاروں کے خلاف محدود اور انتظار

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل جوزف آن نے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. یہ گفتگو صاحب سمو امیر کو لبنانی صدر کی جانب سے موصول ہونے والی ٹیلی فون کال کے دوران ہوئی. گفتگو کے دوران لبنانی صدر نے لبنان کے لیے قطر کے معاونانہ موقف اور ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے لبنان اور لبنانی عوام کے لیے قطر کی مسلسل حمایت پر صاحب سمو امیر کا شکریہ بھی ادا کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے جمہوریہ لبنان کے لیے قطر کی حمایت اور برادر لبنانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ سفارتی کوششیں لبنان اور پورے خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گی. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے طریقوں سے متعلق امور شامل ہیں. یہ پیغام وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل قطر کے دورے پر آئے صومالیہ کے وزیر اعظم حمزہ آبدی برے سے ملاقات کے دوران وصول کیا. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشاد محمد العلیمی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں قطر اور یمن کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے یہ پیغام کل قطر کے دورے پر موجود یمن کی وزیر خارجہ و تارکین وطن امور کی وزیر ڈاکٹر افرا الزبہ سے ملاقات کے دوران وصول کیا. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. گورنمنٹ کمیونیکیشن آفس کے ڈائریکٹر جنرل شیخ جاسم بن منصور بن جابر آل ثانی نے کل ریاست قطر میں جمہوریہ پولینڈ کے سفیر توماش ساد زینسکی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. فریقین نے اس سلسلے میں ویب سمٹ قطر 2026 میں پولینڈ کی کمپنیوں کی بھرپور شرکت کو بنیاد بناتے ہوئے دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کی اہمیت پر بھی گفتگو کی. وزارت ٹرانسپورٹ اور قطر چیمبر نے آئندہ فیاٹا ریم 2026 کانفرنس کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. کانفرنس 9 اور 10 نومبر 2026 کو منعقد ہوگی. معاہدے کے تحت وزارت ٹرانسپورٹ کانفرنس کی اسٹریٹجک پارٹنر ہوگی. توقع ہے کہ اس اہم کانفرنس میں مقامی، علاقائی اور عالمی سطح پر مال برداری اور لاجسٹکس کے شعبے سے وابستہ نمایاں رہنما اور ماہرین شرکت کریں گے. کانفرنس کا انعقاد قطر چیمبر، قطر ایسوسی ایشن فار فرائٹ فارورڈنگ اینڈ لاجسٹکس کے ذریعے خلیج ممالک کے چیمبرز کی فیڈریشن کے تعاون سے کرے گا. وزارت اوقاف اسلامی امور نے مشکہ کے نام سے ڈیجیٹل خدمات کی نئے ایپ متعارف کرا دی ہے، جو عوام کو مذہبی اور دینی رہنمائی سے متعلق مختلف خدمات ایک جدید اور آسان آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے فراہم کرے گی. وزارت کے مطابق یہ اقدام ڈیجیٹل تبدیلی کے فروغ اور عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. یہ وزارت کے اسٹریٹجک منصوبے اور قطر قومی ویژن 2030 کے ان اہداف سے بھی ہم آہنگ ہے، جن کا مقصد ایک مضبوط اور تخلیقی سرکاری شعبہ تشکیل دینا ہے، جو معاشرے کی ضروریات کے لیے جدید ڈیجیٹل حل استعمال کرے. مشکہ ایپ میں 50 سے زائد آن لائن خدمات شامل کی گئی ہیں.

جن میں مساجد کی خدمات، دعوت و دینی رہنمائی، حج و عمرہ اور قرآن کریم کے مقابلوں سے متعلق خدمات نمایاں ہیں۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے قطری سمندری حدود میں سمندری حیاتیاتی تنوع، خصوصاً ویل شارکس کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت نے 30 اگست کو منائے جانے والے عالمی ویل شارک دن کے موقع پر بتایا کہ محکمہ ترقی حیاتات جنگلی 2010 سے ویل شارکس کی آبادی، انفرادی شناخت اور نقل و حرکت پر تحقیق کر رہا ہے، جس میں ماہرین اور سائنسدانوں کی خصوصی ٹیم شامل ہے۔ وزارت کے مطابق فضائی جائزوں کے دوران ایک ہی دن میں تقریباً 700 ویل شارکس ریکارڈ کی گئیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قطری پانی دنیا میں ان کے اہم ترین اجتماع گاہوں میں شامل ہے۔ تحقیق کے نتیجے میں قطر کا پہلا ویل شارک کیٹالاگ بھی شائع کیا گیا، جو نگرانی اور آئندہ مطالعات کے لیے اہم سائنسی ڈیٹا بیس ہے۔ قطر اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ قطر 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک جاپان کے صوبہ آئیچی اور شہر ناگویا میں ہونے والے 20ویں ایشین گیمز آئیچی ناگویا 2026 میں 243 کھلاڑیوں پر مشتمل ڈیلیگیشن بھیجے گا۔ پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ قطری وفد مجموعی طور پر 427 افراد پر مشتمل ہوگا، جن میں 184 مرد اور 59 خواتین کھلاڑی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 142 تکنیکی و انتظامی ارکان، 23 انتظامی وفد کے ارکان اور 16 میڈیا نمائندے بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ قطر 18 قومی کھیلوں کی فیڈریشنز کے تحت 26 کھیلوں اور 32 مقابلوں میں شرکت کرے گا۔ ان کھیلوں میں ایتھلیٹکس، فٹ بال، باسکٹ بال، 3x3 باسکٹ بال، ہینڈ بال، والی بال، بیچ والی بال، اسکویش، پیڈل، تائیکوانڈو، جوڈو، آرٹسٹک جسٹک، گولف، گولف، شوٹنگ، سوئمنگ، جیو جتسو، ای اسپورٹس، سیلنگ، گھڑ سواری، کراٹے، فینسنگ، تیر اندازی، ریسلنگ، باکسنگ، ویٹ لفٹنگ اور ٹیبل ٹینس شامل ہیں۔ قطری وفد کی معاونت کے لیے قطر اولمپک کمیٹی نے مرکاب کے نام سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی متعارف کرایا ہے، جہاں کھیلوں کے دوران قطر کی شرکت، تازہ خبریں، معلومات اور مختلف خدمات تک رسائی حاصل کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ قطر کی ثقافت اور ورثے کو اجاگر کرنے کے لیے قطری میزبانی مرکز بھی قائم کیا جائے گا۔ ایشین گیمز 2026 قطری کھلاڑیوں کے لیے مستقبل کے اہم مقابلوں کی تیاری کا اہم مرحلہ ہیں، خصوصاً 2030 کے ایشین گیمز جو قطر کے دارالحکومت دوحا میں منعقد ہوں گے۔ ریاست قطر اور جاپان نے فضائی خدمات کے معاہدے میں ترمیم سے متعلق آفیشیل میمورینڈم کے تبادلے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے ساتھ فضائی روٹس کے شیڈول میں ترمیم بھی شامل ہیں۔ آفیشیل میمورینڈم کا تبادلہ قطر سول ایویشن اتھارٹی کے قائم مقام انچارج محمد بن فالح الحاجری اور ریاست قطر میں جاپان کے سفیر ناؤتو ہسا جیما نے کیا۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان شہری ہوا بازی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے، فضائی خدمات اور قطر و جاپان کے درمیان فضائی رابطوں کو فروغ دینے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی افواج نے آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں نصب کرنے اور فوری خطرہ پیدا کرنے والے ایرانی پاسداران انقلاب کے اہلکاروں کے خلاف محدود اور انتہائی درست کارروائی کی ہے۔ سینٹکوم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں نصب کرنے والے پاسداران انقلاب کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی، جو ایک فوری خطرہ بن رہے تھے۔ بیان کے مطابق یہ خطرہ ایران کی جانب سے پیدا کیا گیا تھا اور امریکی فوج نے شہری بحری جہازوں، تجارتی جہاز رانی اور عالمی تجارت کی آزادانہ روانی کے تحفظ کے لیے اسے ختم کیا۔ اس سے قبل ایک امریکی عہدیدار نے بتایا تھا کہ امریکی افواج نے ایرانی جزیرے لارک پر میزائل داغنے کے لیے قائم دو مقامات کو نشانہ بنایا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکی فورسز نے لارک جزیرے پر دو میزائل لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا، جہاں پاسداران انقلاب کے اہلکار آبنۂ ہرمز میں بحری بارودی سرنگوں سے لیس میزائل داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ یہ جولائی کے اواخر کے بعد ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے اعلان کردہ پہلی فوجی کارروائی ہے۔

0: عرب اقتصادی و سماجی کونسل کے 118ویں اجلاس کی تیاری کے لیے اجلاس کل اتوار کے روز قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں شروع ہوئے۔ وزارتی سطح پر ہونے والا یہ اجلاس جمعرات کو منعقد ہوگا، جس میں عرب ممالک کے درمیان اقتصادی، سماجی اور ترقیاتی شعبوں میں مشترکہ اقدامات، عرب انضمام اور تعاون کے فروغ سمیت متعدد اہم امور پر غور کیا جائے گا۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ ماسکو ترکیہ میں روسی اور یوکرینی وفود کے درمیان مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہے، تاہم اس وقت ایسے مذاکرات کی انعقاد کے لیے ضروری حالات موجود نہیں ہیں۔ ایک بیان میں دمیتری پیسکوف نے کہا کہ روس ایسے مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ممکنہ سربراہی اجلاس کے حوالے سے کہا کہ ایسی ملاقات صرف اس صورت میں ممکن ہے جب پہلے سے طے پانے والے معاہدوں کو حتمی شکل دے کر ان کی توثیق کرنا مقصود ہو۔ پیسکوف نے کہا کہ تینوں صدور کے درمیان سربراہی اجلاس کی تجویز کچھ عرصے سے زیر غور ہے، تاہم ایسی ملاقات کا مقصد طے شدہ معاہدوں کو مستحکم کرنا ہونا چاہیے۔ کریملن کے ترجمان کا یہ بیان ان میڈیا رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے جن کے مطابق امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ جان ریڈکلف نے 25 اگست کو ماسکو کے غیر اعلانیہ دورے کے دوران جنگ کے خاتمے کے لیے تعطل کا شکار سفارتی کوششوں کو دوبارہ فعال کرنے کی غرض سے روسی صدر پیوٹن، امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان سہ فریقی سربراہی اجلاس کی تجویز پیش کی تھی۔ نیپال کی قومی ادارہ برائے قدرتی آفات سے نمٹنے کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 781 ہو گئی ہے، جبکہ لاپتہ ہونے والے 2502 افراد کی تلاش جاری ہے۔ نیپال ٹورزم بورڈ کے مطابق 591 غیر ملکی شہریوں سے رابطہ منقطع ہے، جبکہ 289 غیر ملکیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ حکام نے مزید 5 افراد سے رابطہ بھی قائم کر لیا ہے، جن میں 3 اسپینی شہری، 1 امریکی اور 1 بیلجیم کا شہری شامل ہے۔ امدادی ٹیمیں 2502 لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں 1 پن بجلی منصوبے پر کام کرنے والے 933 کارکن بھی شامل ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: Business News Headlines with Sarwar Mirza. With Sarwar Mirza.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر چیمبر کے ایک وفد نے برازیل کے شہر ساو پاولو میں چند اقتصادی اور تجارتی اداروں کے سربراہوں اور نمائندوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ انڈسٹری اور غذائی تحفظ کے میدانوں میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نئے سرماکاری اور تجارتی مواقع پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ قطری پرائیویٹ سیکٹر اور برازیلین پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون اور تجارتی شراکت کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر چیمبر کے بورڈ ممبر محمد بن احمد العبیدلی نے قطری پاکستانی بزنس کونسل کے پاکستانی سربراہ محمود ارشد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر قطر اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور اہم اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں مشترکہ موقعوں سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا گیا۔ انویسٹ قطر اور میڈیا سٹی قطر نے جرمنی کے شہر کلون میں منعقد گیمز کام 2026 میں اپنی کامیاب شرکت مکمل کر لی ہے، جس میں مشترکہ قطر پیویلین نے گیمنگ انڈسٹری سے وابستہ بین الاقوامی کمپنیز، ڈیولپرز، پبلشرز اور انویسٹرز کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ شرکت کے دوران قطر نے گیمنگ سیکٹر میں بین الاقوامی شراکتوں کو مضبوط بنانے اور اس تیزی سے ترقی کرنے والی انڈسٹری میں نئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقعوں کو اجاگر کرنے پر توجہ دی۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 13.19 پوائنٹ یا 0.13% کے ساتھ 9,863.10 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 13,520 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 32 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 18 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 4 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: السلام علیکم، سپورٹس ہیڈ لائنز میں قطر کے باسم محمد نے سوئٹزرلینڈ میں جاری گالا ایتھلیٹکس بیلنزونا چیمپئن شپ کے مردوں کے 400 میٹر ہرڈلز ریس میں گولڈ میڈل جیتا۔ انہوں نے 47.56 سیکنڈز کا وقت ریکارڈ کرتے ہوئے اپنا نیا پرسنل بیسٹ بھی بنایا۔ تین میچوں کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان کو 194 رن سے بری طرح شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ انگلینڈ نے یہ سیریز ایک ٹیسٹ باقی رہتے ہی جیت لی۔ انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال میں برونو فرنانڈیز کے ہیٹرک کی بدولت مانچسٹر یونائیٹڈ نے اپسوچ کے خلاف 2-1 میں 5 گولز کی شاندار جیت درج کی۔ ایک دوسرے میچ میں چیلسی نے برائٹن کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں 3-4 چار گولز ہرا کر ہیڈ کوچ چاوی الونسو کے پرفیکٹ سٹارٹ کو جاری رکھا۔ جوڈ بلنگم اور کیلین ایمباپے کے 2-2 گولز کے بدولت ریال مدرید نے ہوزے مورینو کی سرپرستی میں لا لیگا میں اپنا پرفیکٹ سٹارٹ جاری رکھتے ہوئے ملاگا کو 4-0 سے شکست دی۔ اور ٹینس لیجنڈ روجر فیڈرر کو انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں FM 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
1: نیوز ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان۔
0: صاحب سمو امیر جمہوریہ لبنان کے صدر نے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر کو یمن کی صدارتی کونسل کے چیئرمین اور صومالیہ کے صدر کی جانب سے علیحدہ علیحدہ تحریری پیغامات موصول ہوئے، جس میں قطر کے ساتھ دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے طریقوں سے متعلق امور شامل ہیں۔ قطر اولمپک کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ قطر 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک جاپان کے صوبہ آئیچی اور شہر ناگویا میں ہونے والے 20ویں ایشین گیمز آئیچی ناگویا 2026 میں 243 کھلاڑیوں پر مشتمل ڈیلیگیشن بھیجے گا۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی افواج نے آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں نصب کرنے اور فوری خطرہ پیدا کرنے والے ایرانی پاسداران انقلاب کے اہلکاروں کے خلاف محدود اور انتہائی درست کارروائی کی ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا اور نیو اسٹوڈیو سے محمد امین، سرور مرزا، محمد شاہ اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

0: اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام اس کا مشاہدہ آپ سب نے کیا ہوگا کہ دن کی شروعات کیسے ہو اس کا اثر اکثر پورے دن پر پڑتا ہے کوئی شخص آنکھ کھولتے ہی موبائل کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے کوئی دن کی مصروفیات اور فکروں میں کھو جاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے آغاز کا ایک نہایت خوبصورت طریقہ سکھایا ہے فجر کی نماز پھر کچھ وقت اللہ کے ذکر سکون اور اچھی صحبت میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صبحوں پر غور کریں فجر ادا کی سلام پھیرا اور فوراً ذہن میں آیا فون کہاں ہے کوئی میسج آیا ہے سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے یعنی نماز تو ختم ہوئی لیکن دل فوراً دنیا کے شور میں داخل ہو گیا ہاں فجر کے بعد ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت اور استحباب کی طرف رہنمائی یہ حدیث تو ضرور کرتی ہے لیکن ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں کسی کو کام پر جانا ہے کسی کو بچوں کو تیار کرنا ہے کسی کی ڈیوٹی بہت جلد شروع ہو جاتی ہے کسی کی کوئی دوسری ذمہ داری ہے لہٰذا اگر کوئی شخص سورج نکلنے تک نہیں بیٹھ سکتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کے لیے سنت سے کچھ حاصل ہی نہیں آپ جتنا وقت نکال سکتے ہیں اتنا نکالیے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ مقصد یہ ہے کہ فجر اور دنیاوی مصروفیات کے درمیان اللہ کے ذکر کا ایک خوبصورت وقفہ پیدا ہو جائے مزید اگر کسی وجہ سے مسجد میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو اپنے گھر میں بھی صبح کے وقت ذکر و تلاوت کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے فجر کے بعد فوراً دوبارہ بستر میں جانے یا فون اٹھانے کے بجائے کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں اور اگر گھر کے دوسرے افراد بھی بیدار ہوں تو انہیں بھی صبح کے اذکار کی عادت ڈالیں خصوصاً بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ صبح کا آغاز صرف اسکول ناشتہ اور تیاری سے نہیں ہوتا صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے سامعین کرام جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جس روایت کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے اس روایت میں جابر رضی اللہ عنہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس دوران یعنی فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک آپس میں گفتگو بھی کرتے کبھی زمانہ جاہلیت کے واقعات کا ذکر چھڑ جاتا جس پر وہ ہنستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے جس طرح سامعین کرام کل فجر سے ایک چھوٹا سا تجربہ آپ کر سکتے ہیں نماز ختم ہونے کے فوراً بعد اٹھنے کے بجائے کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں مستون اذکار مکمل کریں صبح کے اذکار پڑھیں قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کریں اللہ سے اپنے دین گھر رزق والدین اولاد اور آنے والے دن کے لیے دعا کریں اور اگر فرصت ہو تو سورج طلوع ہونے تک اسی مبارک ماحول میں رہنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں صبح کے مبارک اوقات کو غفلت سے بچانے اپنے دن کا آغاز ذکر و تلاوت سے کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر دل سے دیسی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منسٹری آف انٹیریئر نے پبلک پلیسز میں پیٹس کے لیے کچھ لاز رکھے ہیں, جیسے ڈاگز کو اکثر پبلک پلیسز جیسے پارکس اور کارنش میں الاؤڈ نہیں ہے, اور پرمیٹڈ ایریاز میں بھی لیشڈ ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ پیٹ آئیڈینٹیفیکیشن, جس میں اونرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مائکرو چپس, ٹیگز یا ٹیٹوز کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن کریں. ڈینجرس اینیملز کے لیے بھی کچھ ریگولیشنز ہیں. منسٹری آف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کر ڈینجرس اسپیشیز کو ریگولیٹ کرتی ہے, جن میں راٹ ویلرز, ڈوبرمینز اور دوسرے اینیملز شامل ہیں جو پبلک سیفٹی کے لیے تھریٹ بن سکتے ہیں. ایسے میں سٹری ڈاگز کو فیڈ نہ کریں, کیونکہ یہ ٹیریٹوریل بیہیویئر کو انکریج کرتا ہے. اگر آپ کو یہ بائٹ کریں تو فوراً نیئرسٹ ہاسپٹل جا کر ریبیز ویکسین لگوائیں. اگریسو ڈاگز کی گیدرنگ کو اتھارٹیز کو رپورٹ کریں. یہ گائیڈ لائنس پبلک سیفٹی اور پیٹ اونرشپ کے رولز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں جو ریسنٹ منسٹری آف انٹیریئر ایڈوائزری میں شامل ہیں. آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
1: السلام علیکم مسنس,

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:01
3: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے سرور مرزا اور آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
4: آج جو ہے بھائی گوبھی دیا پلو آج میں ڈاڈی خوش ہوں ہاں یہ اور بات ہے کہ میری طبیعت آپ کو شاید سننے میں تھوڑی سی ناسازگار لگے لیکن میں بڑی خوش ہوں اور سورب بھائی کا منہ اترا ہوا کیونکہ میں جو ہوں نا دیکھیں میں نے میری اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ سورب بھائی کہہ رہے صفا بغیر کسی ایفرٹ کے ایسا کیسے دیکھو یہ دیکھ لیں وہ حال ہوتا ہے نا منا بھائی ایم بی بی ایس میں ڈین کا جو وہ اپنے آپ کو ہنس ہنس کر وہ تسلیاں دے رہے ہیں
2: لافنگ تھراپی لافنگ تھراپی ہو رہی ہے یہاں پر
4: تو بھائی مجھے مبروک دو مجھے پہلے تو سب کے سب مبارک باد دو مجھے
2: بھائی مبارک صفا کیا ہو گیا
4: میری گاڑی کا استمارا پاس ہو گیا اور وہ بھی ون شاٹ میں بھائی
2: چلیے بھائی مبارک یہ تو بہت اچھی بات ہے
4: الحمدللہ
2: یہ ایک اچیومنٹ اچیومنٹ پیغام بھی بن رہا ہے کہ بھائی سبھی لوگ اس بات کا خیال کریں کیونکہ ضرورت ہے نا اس چیز کی بہت زیادہ اور جب ہماری حکومت کی طرف سے کوئی بھی چیز ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ضرور ہمارے اور ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے سماج کے لیے اچھی ہوتی ہے
4: لیکن میری گاڑی کی تھوڑی سی شو بازی چلی گئی اور غلط ہو گیا کچھ میٹر غلط تو نہیں صحیح ہوا شو بازیاں ساری ختم کر دیتے ہیں گاڑی کی
2: خوبصورتی لپسٹک پاؤڈر جتنا لگا رکھا تھا
4: ہاں لپسٹک پاؤڈر جتنا لگا رکھا تھا نا گاڑی کو وہ اتروا دیا لیکن دیکھو بھائی ہر جگہ کا پروٹوکول ہوتا ہے میں اس بات کو مانتی ہوں اور وہ پروٹوکول میں اس بات کو بھی سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں نا آپ کی فالٹ میں فحاس میں نکالی جاتی ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے اور ان کو صحیح درست کرایا جائے اور جو ہے نا جو انہوں نے اپنے پروٹوکول رکھے ہیں اس کی بحث نہیں کی جائے میں نے دو تین لوگوں کو دیکھا تھا کھڑے بحث کر رہے تھے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں میں نے کہا بھائی جو بول رہے ہیں کر دو ان کو پتہ ہے زیادہ پیچھے کی سٹوری ہمیں ہم تو اوپر سے دیکھتے ہمیں وہ سینس آف سیکیورٹی نظر آتی ہے لیکن وہ سینس آف سیکیورٹی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ کچھ جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشنز آتے ہیں اور پھر ان کو آپ فالو کرتے ہیں
2: تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو اسی اچھے نوٹ کے ساتھ آج ہماری ہوئی شروعات اور شروعات کیا آج تو الوداع بھی ہے صفا
4: ارے ہاں یاد آ گیا مجھے آج

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے. مذاق میں تو عموماً کسی کو رسوا کر کے کہی گئی بات دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہوتی، اور مزاح میں جو بات کہی جاتی ہے اس سے کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا. البتہ عمدہ طریقے اور انداز بیان سے محفل میں شگفتگی پیدا کی جاتی، اس میں نہ تو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بے عزتی مقصود ہوتی. بہرحال کسی کا مذاق اڑانا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم ان تمام غلطیوں اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دشواریوں اور مصیبتوں کا باعث ہو.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، اپنے پرسنل ڈیٹا کو فشنگ سے بچانے کے لیے ان ٹپس پر عمل کیجیے. ان نون سورسز سے آنے والے میسیجز کا جواب

0: آج ہی رابطہ کریں
1: آج ہی رابطہ کریں
0: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
2: FM 107 time check
3: لیجیے صاحب بج گئے ہم سب کے 12:12 بج کے صحیح 5 منٹ And now this is for دلبر بھائی دلبر بھائی اب شکایتیں دور کر دینا یار صاحب نیہا ککر اور دیوانی بھنو شالی اور اکا سکھ کی آواز میں انجوائے کیجیے گانا FM 107 پہ سن اینڈ ساؤنڈ سن رہے ہیں آپ سرور اور صفا آپ کے ساتھ دل سے دیسی

اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے اور نیک زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نگران اور نگہبان بن جاتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی الجھنیں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی،
6: جین زی، جین ایکس، جین الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں اور الگ ایراز ہیں. ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ جنریشن ٹاک دوہا والے کبیر کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 سے، اور آج بہت خاص مہمان ہے. جنریشن کی جب بات آتی تو گیپ چھوٹا بڑا تو ہوتا رہتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے بچے ہوتے ہیں، جین زی، جین ایکس، پتہ نہیں کون کون سے ٹرمز آ چکے ہیں. آج بھی میرے ساتھ ماں بیٹی کی جو جوڑی ہے وہ بڑی کمال کی ہے. السلام علیکم، آپ کا نام بتائیے.
8: میرا نام ہینا ہے.
7: اور آپ کہاں سے؟
8: میں یہی رہتی ہوں اور میں یہاں پچھلے 18 سال
7: سے. آپ کا نام بتائیے. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام، میرا نام خدیجہ ہے.
7: اچھا، تو خدیجہ، اپنی جنریشن کی سب سے خاص بات تمہیں کیا لگتی ہے، جو تمہیں لگتا ہے کہ ہماری یا پھر ممی کی جنریشن میں مسنگ لگتی ہے؟
9: مجھے لگتا ہے کہ ہماری جنریشن بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، اور پھر سب لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اور ہر چیز بہت آسانی سے ہو جاتی ہے، زیادہ ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی.
7: اچھا، ایفرٹس ضرورت نہیں ہوتی بیسیکلی. یہ تو مانتا ہوں، مطلب زیادہ ہی ڈیولپڈ ایز ان ٹیکنالوجی وغیرہ کے آنے کے بعد ایوری تھنگ از سو کنیکٹڈ. کیا کیا شکایت ہے آپ کی ان کی جنریشن سے؟
8: کیونکہ گیپ اتنا زیادہ ہے تو آبویسلی شکایت بہت ہیں، چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. جو ہمارے ٹائم پہ چیزیں تھیں وہ اب اس جنریشن کو سمجھ آتی ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم سٹون ایج کے ہیں، اور وہ جو ہے یہاں اب کیونکہ وہ نئے ہیں اور نئے بچے ہیں، ان کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بالکل لیٹسٹ ہے اور وہ یوز کرتے ہیں اس طریقے سے، تو وہ تو بہت ڈفرینس ہے. ناراضگی یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر کسی بھی چیز کا اوور یوز تو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جنریشن جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو اوور یوز کر رہی ہے، کہیں غلط بھی ہو جاتا ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں. بس
7: یہ ٹیکنالوجی کا تو برن آؤٹ ہے، لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایج لمٹ یا پھر کچھ نہ کچھ سیٹ کی جائے. ہر گھر کا اپنا اپنا قانون ہے، تو یہ جو ٹیکنالوجی کا قانون ہے آپ کے گھر میں کب سے سیٹ ہوا؟ کیا ڈیسائیڈ کیا، کیسے ڈیسائیڈ کیا کون سی ایج میں دینا چاہیے؟
8: ہم نے تو اپنے بچوں کو فون جلدی دیا کیونکہ وی بوتھ وار ورکنگ اور بچے اکیلے تھے، اس لیے دینا پڑا فون اس وقت کیونکہ ضرورت تھی اس ٹائم کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ایٹ لیسٹ ٹین ایجرس جب اسٹارٹ ہو جائے بچوں کی تب دینا چاہیے فون، اس سے پہلے کیونکہ آج کل ہر دوسرا بچہ ایون کہ 4 سال کا بچہ بھی یوٹیوب دیکھتا ہے اور سب انوالو ہوتے ہیں اس میں، تو ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے.
7: لمیٹیشن کے بارے میں خدیجہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ تمہارا تو الگ پرسپیکٹیو ہو، کیا کیا ایج لگتی ہے تمہیں کہ ملنا چاہیے ویسے؟
9: مجھے لگتا ہے کہ اٹس صحیح دیٹ ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس ناٹ نیسیسری لائک فار اے فون ٹو بی گیٹ ٹو اے سرٹن لائک
7: ایج. کوئی ایج نہیں
9: ہونی چاہیے، بٹ لائک اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ لائک انسان کس چیز کے لیے یوز کر رہا ہے. اف اٹس فار ایجوکیشنل پرپسز، کیونکہ آج کل ہر چیز فون کے تھرو ہی ہوتی ہے اور ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے پاس اتنی لمیٹیشنز نہیں ہونی چاہیے.
7: پر سوشل میڈیا پہ ہو ویسے؟
9: جی ہونی چاہیے، کیونکہ اٹس ناٹ سیف.
7: بٹ آر یو دیئر آن سوشل میڈیا ایکٹیولی؟
9: یس آئی ایم.
7: گھر والوں کو ایڈ کرنے میں کتنا کمفرٹیبل ہو کتنا نہیں ہو، ایمانداری سے بتا دو.
9: اتنا زیادہ نہیں.
7: کیوں؟
9: کیونکہ اب ماں بابا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کس چیز پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, تو میں زیادہ اوائڈ کرتی ہوں.
7: کبھی کمنٹ کیا ہے کسی فوٹو ووٹو پہ پاپا نے کسی نے کچھ بولا ہے سوشل میڈیا پہ؟
9: کبھی کبھی کرتے ہو چیزوں پہ. آ کے مما کہتی ہیں کہ آ کے چینج کرو, پی ایف پی چینج کرو, پوسٹ ہٹاؤ بہت بار.
7: اچھا
9: تو پھر اس پہ بھی
7: پر ان کے جو پوسٹ ہوتے ہیں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ آج کی جنریشن نا تھوڑی اوور ایکسپریسو ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی کو کچھ کہنا چاہتی تو ڈائریکٹلی نہ کہہ کے وہ اسٹوری وغیرہ ڈال دیتے ہیں. آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے, اور کامنٹ کیوں نہیں کرتی زیادہ فوٹو پہ؟
9: بس کیونکہ میں تو پتا نہیں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ کچھ ویئرڈ بھی لگتا ہے بہت زیادہ, کہ بچے جو ہے انیسیسری چیزوں کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. لیکن بس میرا یہ ہے کہ ناٹ جسٹ ہر بچے کے لیے, یعنی جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں موسٹلی اب جو ہے ادھر مس یوز زیادہ ہے اس کی وجہ سے. ہاں نہ کہ
7: پر کیا کبھی سوچا ہے کہ اب میں کامنٹ کروں گی اس کے فوٹو پہ زیادہ تر کامنٹ کرنا سوچا ہے, آگے کا کیا پلان ہے؟
9: مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہمیں بلاک کر دیا ہے کیونکہ میں تو نہیں دیکھ سکتی اس کی پوسٹ.
7: اچھا جیسا پھر تو سمجھ گیا, میں سمجھ گیا کیا چل رہا. اچھا تو یہ بتاؤ کہ ان بلاک کب کرنے پڑتی ہے؟
9: نہیں ایسا کرے دے یہ کیونکہ اب میں 10th پیریڈ میں ہوں تو ہم سب کے پری بورڈز اور لگاتار ایگزامس ہو رہے ہیں, تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پوسٹ کر سکیں. بس جب یوزلی میں اپنے فرینڈز کے کزنس کے ساتھ ہوتی ہیں تو ہم لوگ کے باہر جائیں تو جب ہم کر لیتے, ورنہ پھر ایگزامس کی وجہ سے
7: کبھی نہیں ہوتا. اچھا کیا لگتا ہے کہ خدیجہ نے آپ سے کیا, آپ کی کوالٹی کون سی کوالٹیز کے اندر نظر آتی ہے؟ بیکاز میں نے ریسنٹلی دو تین لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا بھائی زیادہ تر جو ہوتا ہے لڑکیوں میں باپ کی کوالٹی زیادہ آتی ہے, تو پپا کی کوالٹی زیادہ آئی ہے, ممی کی کوالٹی میں ہے جو آپ کو نظر آتی ہے؟
9: نہیں میری تو شاید کوئی کوالٹی پتا نہیں ہوگی, پتا نہیں اب تک سامنے تو آئی نہیں ہے, لیکن اپنے فادر سے اس نے کافی کچھ کیا
7: ہے. صحیح کہہ رہی ہیں
9: جی, مجھے صحیح لگتا ہے.
7: اچھا پر ممی کی کیا کوالٹی تمہیں پسند ہے کہ یہ کوالٹی بڑی کمال کی ہے؟
9: مجھے بہت پسند ہے کہ وہی مما بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے, اینڈ شی ڈز اے لاٹ فار اس, اور بس انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں, اور میں اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ وہ جو جو چیز کہتی ہوں ہمیشہ ٹھیک نکلتی. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ مجھے نہیں لگتا وہ میرے لیے صحیح ہے, پر ان دی اینڈ کہ صحیح نکلتا اور میں ہمیشہ غلط پہ ہوں.
7: ماں سب کو جانتی ہے وہ الگ سے, پر یہ گھر کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں آج کل کرنی پڑتی ہیں. پہلے تو آنکھ سے اشارہ ہو جایا کرتا تھا, ابھی گیٹ ٹوگیدر کرنا اپنے ہی گھر میں بڑا مشکل کام ہے. تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے ساتھ میں مووی دیکھ لی, ساتھ میں کھانا کھانا, کیا مشکل کیا ہے ان سب کو ساتھ میں رکھنا؟
9: موویز تو کبھی کوئی ایسی ہے نہیں کہ اب ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والی ہیں, تو کوئی بھی ایج کم وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہاں کھانے پہ یہ ہے کہ ساتھ ہو جاتے ہیں بچے, یا کوئی باہر سے آ گیا تو دکھاوے کے لیے کہ سب آ جاؤ ساتھ میں, لیکن یا کوئی فیملی آؤٹنگ ہو گئی اس کے علاوہ تو کہاں. یہ اصل میں کیونکہ جنریشن گیپ ہے تو بچے چاہتے بھی نہیں ہیں ساتھ بیٹھنا نا, تھوڑا سا وہ آکورڈ ہو جاتا ہے, اور سب کچھ اپنی ہی وہ چاہیے پرائیویٹ سپیس.
7: پرائیویٹ سپیس سے یہ پرائیویٹ سپیس بڑی خطرناک چیز ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے اور زیادہ گہرائے گی آگے جا کے. پر باقی پیرنٹس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تو ان کو کیا ایڈوائز دیں گی کیونکہ وہ بھی

0: کب رکھیں کہ ہر بار جو ہیں وہ
1: دے آر نوٹ پوسٹ آف دا ٹائم کہا جاتا ہے نا کہ ماں جو ہے وہ سفر میں سمجھ میں آتی ہے باپ جو ہے بہت لیٹ سمجھ میں آتا ہے تو یہ تو فیکٹ ہے اینڈ جھوٹ کے پاؤں تو ویسے بھی زیادہ دور تک نہیں جا پاتے پر بہت بہت شکریہ آپ دونوں نے بات چیت کری اینڈ آئی تھنک اس کے بعد ایک کانفرنس میٹنگ ہے آپ دونوں کو الگ سے ضرورت پڑے گی میں نے آگ لگا دی ہے چکاری نے میرا کام یہاں پہ ہو گیا اپنا خیال رکھیے آپ دونوں بے حد ضروری ہے السلام
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر دل سے دیسی

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. سب سے پہلے اب جو ہے سماں باندھنے کا وقت آ گیا بھائی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے. دیکھو آج جو ہے آلموسٹ مطلب آخری شام کا شو ہے، اس کے بعد پھر میں صبح آنا ہے. مجھے سوچ سوچ کے خود ہی ڈر رہا ہوں میں، تو وہ بات الگ ہے. بٹ ابھی جو ہے نا، پہلے مجھے جاننا ہے کہ کون کون ابھی ہے جو ایک لو اسٹوری سننے کے لیے تیار ہے. بہن نے تو تبسم، بہن نے تو مجھے میسج کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی کبیر بھائی پتہ نہیں کون عاشق کے عاشقہ بننے والی آج. پورا بھروسہ ہے میری کہانی سے. اٹینڈنس لگا دو بھائی، لگا دی آپ کی اٹینڈنس میری جان. فات بھائی تھینک یو سو مچ. اور ایک میسج کبیر بھائی کل کی مجھے سٹوری کرتے رہنا ہے. کل سے مجھے سٹوری بھائی مل جائے گی، ٹینشن مت لو آپ، بالکل بے فکر ہو جاؤ. ہاں تو لو سٹوری سننے والے پہلے کون کون ذرا آ جائیں. شاپ کے فینس وہ مس فور شور کریں گے. یوسف بھائی بالکل صحیح، فنی سٹوری سننا ہے بھائی. فنی سٹوری تو بالکل نہیں ہے میرے پاس. وہ تو بالکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ ریلے تلاشیں میری جان، کیونکہ وہ نہیں ہے میرے پاس. کہہ رہے ہیں آج رلاؤ گے کیا، پتہ نہیں، وہ تو آپ کو پتہ لگے گا. کہ ویسے ہمیں لیس دین 12 آورز میں دو اسٹوریز ملنے جا رہی ہیں، یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہونے والا ہے. بات تو صحیح ہے وکاس بھائی، بات تو صحیح ہے. اوکے ناٹ انٹرسٹڈ، ابھی انٹرسٹڈ کرتا ہوں. لو اسٹوری میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں نا، آج آپ کو انٹرسٹڈ کر کے بھیجتا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو میں ایک بہت ہی میجر لو اسٹوری آپ کو سنانے والا ہوں. اوکے بہت بہت امپورٹنٹ لو اسٹوری، دس از سو امپورٹنٹ کہ سائنس

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے، لکھنے والے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام on FM 107.

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein sham ke 7 baje hain. Samahat kijiye Furqan Shahid se taza tareen khabrein ibtida mein pesh khidmat hain. Ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر نے دیوان امیری میں واقع اپنے دفتر میں تعلیمی سال 2025-2026 کے دوران ملک بھر میں سیکنڈری اسکول کے نمایاں کامیاب طلبہ سے ملاقات کی۔ قطر نے ایران کی جانب سے برادر ملک اردن اور متحدہ عرب امارات کے خلاف دوبارہ کیے گئے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم سیاسی و دفاعی اسٹریٹجک کمیٹی کا پہلا اجلاس استنبول میں شروع ہو گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں۔ آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح دیوان امیری میں واقع اپنے دفتر میں تعلیمی سال 2025-2026 کے دوران ملک بھر میں سیکنڈری اسکول کے نمایاں کامیاب طلبہ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران صاحب سمو امیر نے طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کے اعتراف میں انہیں اعزاز سے نوازا. ان کی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ کامیابیاں انہیں اپنے علم اور صلاحیتوں کو مزید ترقی دینے اور ملک کی ترقی کے سفر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے حوصلہ دیں گی. صاحب سمو امیر نے اس بات پر زور دیا کہ قطری صلاحیتیں مختلف چیلنجز سے نمٹنے اور بحرانوں کے انتظام کے ساتھ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور طلبہ کے لیے کامیابی اور نیک بختی کی خواہش کا اظہار کیا. اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے نئی نسل کی تیاری اور اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے قابل بنانے میں خاندان اور اسکول کی ذمہ داری کو اہم قرار دیا ہے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے والدین اور تعلیمی عملے کی ان کاوشوں کو سراہا جنہوں نے طلبہ کی اس شاندار کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. طلبہ نے بھی اپنی جانب سے اس ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صاحب سمو امیر کی جانب سے ان کی کامیابیوں کی پذیرائی ان کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھنے، مستقبل کی امنگوں کو پورا کرنے اور اپنے وطن کی خدمت میں کردار ادا کرنے کے لیے ایک حوصلہ ہے. واضح رہے تقریب اعزاز میں دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی اور وزیر تعلیم و اعلی تعلیم لولوہ بنت راشد الخاطر نے شرکت کی. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے. واضح رہے پیغام وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے آج قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی کے ساتھ ملاقات کے دوران وصول کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملائیشیا کے سلطان ابراہیم اسکندر، جمہوریہ کرغیزستان کے صدر صادر جباروف اور جمہوریہ ٹرینانڈاڈ اور ڈوباگو کے صدر کرسٹین کارلا کانگولو کو ان کے اپنے اپنے ممالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیتی برقی پیغامات روانہ کیے. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ملیشیا کے سلطان

ابراہیم اسکندر جمہوریہ کرغیزستان کے صدر صادر جباروف اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کے صدر کرسٹین کارلا کانگولو کو ان کے اپنے اپنے ممالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیتی پیغامات ارسال کیے۔ اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم انصاری نے ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم، جمہوریہ کرغستان کے وزیر اعظم قاسم علیف عدیل بیگ اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر کو ان کے اپنے اپنے ممالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیت نامہ ارسال کیا ہے۔ قطر نے ایران کی جانب سے برادر ملک اردن اور متحدہ عرب امارات کے خلاف دوبارہ کیے گئے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے اردن کو میزائلوں کے ذریعے جبکہ متحدہ عرب امارات کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا۔ قطر نے ان حملوں کو دونوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور ہمسایہ ممالک کے درمیان حسن سلوک کے اصولوں کی صریح پامالی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں کا جاری رہنا ایک خطرناک کشیدگی کا باعث ہے جس سے خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں مزید پیچیدہ ہوں گی اور امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی اور سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ قطر نے خطے کے امن و استحکام کو لاحق خطرات کے پیش نظر تمام فوجی کارروائیوں اور حملوں کو فوری اور مکمل طور پر روکنے، کشیدگی کو مزید پھیلانے والے اقدامات سے گریز کرنے اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کی جانب واپس آنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے سفارتی کوششوں کے نتیجے میں طے پانے والی مفاہمتوں کی پاسداری کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قطر نے ایک بار پھر برادر ملک اردن اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن تعالی بن ناصر المسند نے آج قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ایکواڈور کے نائب وزیر خارجہ اور انسانی نقل و حرکت کے وزیر علی خاندور و دافلوس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور ایکواڈور کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے متحدہ عرب امارات کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ حملہ خطرناک کشیدگی اور متحدہ عرب امارات کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کی کھلی خلاف ورزی ہے، جبکہ یہ شہریوں اور ملک میں مقیم افراد کی سلامتی کے لیے بھی براہ راست خطرہ ہے۔ جاسم محمد البدیوی نے کہا کہ جی سی سی کے تمام رکن ممالک متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو لاحق ہر خطرے کے مقابلے میں اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ان حملوں اور تمام دشمنانہ کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان حملوں کے نتیجے میں خطے کے امن استحکام پر پڑنے والے تمام اثرات کی مکمل ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے بھی اپنی سرزمین پر کیے گئے ایرانی ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے اس ڈرون کو علاقائی پانیوں کے اوپر ہی روک لیا تھا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال میں امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فورسز نے ایرانی پاسدارانی انقلاب سے وابستہ ان اہلکاروں کے خلاف محدود اور انتہائی درست کارروائی کی ہے جو آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رہے تھے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے آنے والے ایک ڈرون کو ملکی علاقائی پانیوں کے اوپر ہی روک لیا۔
ادھر اردن میں فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ شب ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 8 میزائلوں

0: के लिए मुफीद है, लेकिन आगाज आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। एरोबिक्स अगर आपको पसंद है तो ये भी दिल की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में कम से कम 115 मिनट दरमियाने रफ्तार की एक्सरसाइज कीजिए, यानी तकरीबन 30 मिनट रोजाना हफ्ते में 5 दिन। और अगर एक साथ 30 मिनट मुमकिन ना हो तो 10-10 मिनट के तीन हिस्से भी किए जा सकते हैं। वर्जिश करने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, आरामदेह शूज पहनिए, पानी अपने साथ रखिए, आहिस्ता आगाज कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता वक्त और जो रफ्तार है उसे बढ़ाते जाइए। याद रखिए, हर कदम आपके दिल को सेहतमंद बनाने की तरफ एक कदम है, और आज ही से वॉक शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिल की हिफाजत आज से ही शुरू होती है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sameen ikram, khush aamdeed aapko aapke pasandeeda program Sunna of the Day mein. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کا مشاہدہ آپ سب نے کیا ہوگا کہ دن کی شروعات کیسے ہو اس کا اثر اکثر پورے دن پر پڑتا ہے۔ کوئی شخص آنکھ کھولتے ہی موبائل کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی دن کی مصروفیات اور فکروں میں کھو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے آغاز کا ایک نہایت خوبصورت طریقہ سکھایا ہے۔ فجر کی نماز، پھر کچھ وقت اللہ کے ذکر سکون اور اچھی صحبت میں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صبحوں پر غور کریں۔ فجر ادا کی، سلام پھیرا اور فوراً ذہن میں آیا، فون کہاں ہے، کوئی میسج آیا ہے، سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، یعنی نماز تو ختم ہوئی لیکن دل فوراً دنیا کے شور میں داخل ہو گیا۔ ہاں، فجر کے بعد ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت اور استحباب کی طرف رہنمائی یہ حدیث تو ضرور کرتی ہے، لیکن ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں۔ کسی کو کام پر جانا ہے، کسی کو بچوں کو تیار کرنا ہے، کسی کی ڈیوٹی بہت جلد شروع ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی دوسری ذمہ داری ہے، لہذا اگر کوئی شخص سورج نکلنے تک نہیں بیٹھ سکتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کے لیے اس سنت سے کچھ حاصل ہی نہیں۔ آپ جتنا وقت نکال سکتے ہیں اتنا نکالیے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ مقصد یہ ہے کہ فجر اور دنیاوی مصروفیات کے درمیان اللہ کے ذکر کا ایک خوبصورت وقفہ پیدا ہو جائے۔ مزید اگر کسی وجہ سے مسجد میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو اپنے گھر میں بھی صبح کے وقت ذکر و تلاوت کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فجر کے بعد فوراً دوبارہ بستر میں جانے یا فون اٹھانے کے بجائے کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، اور اگر گھر کے دوسرے افراد بھی بیدار ہوں تو انہیں بھی صبح کے اذکار کی عادت ڈالیں۔ خصوصاً بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ صبح کا آغاز صرف اسکول، ناشتہ اور تیاری سے نہیں ہوتا، صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جس روایت کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے، اس روایت میں جابر رضی اللہ عنہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس دوران، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکہ FM 107 پر. میں ہوں آپ کی RJ مہوش خان. آج ہم بات کریں گے قرآن پر غور و فکر کی اہمیت کے بارے میں. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا. جب ہم قرآن کو صرف تلاوت تک محدود رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کی اصل رہنمائی سے دور رہ جاتے ہیں. غور و فکر کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر سوچیں, ان کا مقصد سمجھیں اور اپنی زندگی میں انہیں لاگو کرنے کی کوشش کریں. یہ عمل انسان کی سوچ کو گہرا کرتا ہے اور اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھتا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے انسان کو اپنے سوالوں کے جوابات ملتے ہیں اور زندگی کا مقصد کلیئر ہوتا ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات پڑھیں اور ان پر 2 منٹ غور ضرور کریں. ہمارا آج کا میسج. آپ سن رہے تھے 60 سیکنڈز آف براکہ RJ مہوش کے ساتھ.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
6: دل سے دیسی.

0: سائبر اسپیس میں مزید ان سرگرمیوں کی نگرانی بھی کی جاتی ہے جو لا یا سیکورٹی کے خلاف ورزی کے زمرے میں آ سکتی ہوں. تو یہ ڈپارٹمنٹ جو اقتصادی اور الیکٹرانک جرائم سے نمٹنے کا جو ادارہ ہے, یہ عوام اور کمپنیز کی مختلف شکایتیں بھی وصول کرتا ہے, پھر یعنی پولیس شرطا یا اس کی جو پروسیجرز ہیں ان کے مطابق انویسٹیگیشن شروع کی جاتی ہے اور دستیاب ڈیجیٹل ایویڈنس کی مدد سے ذمہ دار شخص تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو چلیں اب ہم سامعین کرام, ہم ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ شاہین الکواری سے مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل الیکٹرانک جرائم ہے کیا. سیادت الملازم اول شاہین الکواری من دائرة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية, قبل أن نتحدث عن صور الجرائم نحتاج أولا إلى ضبط المفهوم, فما هي الجريمة الإلكترونية؟
1: الله يسلمك. الجريمة الإلكترونية كما عرفها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 لسنة 2014 هي أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروع بها يخالف أحكام القانون.
0: جميل. هذه بصفة عامة التعريف.
1: نعم صحيح.
0: جميل. سامعيني الكرام, جیسے کہ فضل افجان شاہین الکواری نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ الیکٹرانک جرائم کے نمٹنے سے نمٹنے کا جو قانون ہے تو وہ دراصل قانون رقم ہے 14/2014, یعنی رقم بھی 14 ہے قانون رقم, مزید سال 2014 کے قانون رقم 14 کے مطابق سائبر کرائم سے مراد ایسا عمل ہے جس میں انفارمیشن سسٹم, انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ نیٹورک کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جائے اور وہ عمل قانون کے احکام کے خلاف ہو. یعنی واضح ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی تو ہے نا, یہ بذات خود تو جرم نہیں, موبائل فون ایک ذریعہ ہے, انٹرنیٹ ایک ذریعہ ہے. مسئلہ یعنی تب ہوتا ہے جب ہم یعنی جب کوئی کمپیوٹر کے ذریعے, ٹولز کے ذریعے مختلف ایسے غلط غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھی اوور آل یعنی جریمہ الیکٹرونیا, الیکٹرانک جرم کے ڈیفینیشن. اب مزید ہم انواع کے حوالے سے ہمارے مہمان سے رہنمائی طلب کریں گے تاکہ وہ اوور آل ہمیں ایک سلسلے میں معلومات یعنی ایک آئیڈیا دے دیں کہ کس طرح کے جرائم جو ہے نا آج کل پائے جاتے ہیں الیکٹرانک سے منسلک سے متعلق. سیادت الملازم اول, ما ابرز صور الجرائم الالكترونية التي تواجه المجتمعات اليوم بصفة عامة؟
1: ان الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات ادى الى ظهور امكانات وفرص جديده للتنميه الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والقانونيه ايضا.
0: جميل.
1: الا ان ترافق مع ذلك زياده المخاطر الالكترونيه نتيجه الاستخدام السيء وغير المسؤول لهذه التقنيات, وكما ادى التزايد المستمر في اعداد مستخدمي الانترنت والتزايد المطرد في انتقال الاعمال الى البيئه الرقميه إلى تزايد عدد المستخدمين الذين قد يصبحون ضحايا للمخاطر الإلكترونية. لذا نرى أن معظم الجرائم التقليدية قد انتقلت إلى البيئة الرقمية, ونذكر منها على سبيل المثال للحصر هي عندك الاختراق الاحتيال بمختلف أنواعه التهديد والابتزاز استغلال الجنس الأطفال وكذلك بعد نشر الشائعات الغير صحيحه.
0: اوكي تمام. سامعين الكرام, جیسا کہ فضل افجانٹ شاہین الکواری وہ ہمیں بتا رہے تھے جرائم الکترونیہ کے انواع کے حوالے سے, تو ٹیکنالوجی نے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈیولپمنٹ کے بہت سے نئے دروازے کھولے, اسی طرح وہاں پر منفی رویے جیسے کہ ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کچھ غلط اور غیر ذمہ دارانہ استعمال بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور اس وجہ سے نئے رسک پیدا ہو گئے. تو جیسے کہ بزنس, انٹرنیٹ یوزرز, شاپنگ, بینکنگ, کمیونیکیشن, سب کچھ تیزی سے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں منتقل ہو رہا ہے. تو

0: انسان کی سرگرمی یہاں پر ڈیجیٹل اسپیس میں منتقل ہوئی تو کرائم بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا. تو یہ کہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے نمایاں کچھ مثالیں انہوں نے دی. ویسے عام طور پر اس طرح کے جرائم دیکھے جاتے ہیں, اس میں انہوں نے ہیکنگ کی بات کہی, اختراق یعنی سسٹم سے اکاؤنٹس تک غیر قانونی رسائی کے حوالے سے جو بات ہے, اسی طرح فراڈ, مختلف اقسام کا دھوکہ اور فراڈ, مزید انہوں نے کہا ابتزاز, تھریٹ, بلیک میل کے حوالے سے, ٹھیک ہے, چلڈرن کا سیکسول ایکسپلوٹیشن, اسی طرح جھوٹی اور نقصان دہ معلومات کا پھیلاؤ. تو یہ اہم جو انواع ہیں جرائم کے آج پائے جاتے ہیں. مزید اب جریمہ الیکٹرونیا کے حوالے سے ہم نے پتا کر لیا, اس کی ڈیفینیشن بھی معلوم کر لیا. اب مزید یعنی ہم نے یہ بھی سن لیا کہ کتنے انواع یا اس کے اوور آل جو اہم انواع ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. اب ہم سنیں گے کہ کیسے ہم ان جرائم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, احتیاطی تدابیر کیا کچھ ہم اختیار کر سکتے ہیں, سلسلے میں رہنمائی طلب کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزارت داخلہ کا ادارہ, بہت ہی ایک اہم ادارہ, جدید ڈپارٹمنٹ میں سے ایک ہے جیسا کہ شروع میں ہی کہا گیا, الیکٹرانک اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کا ادارہ ہے. تو اس ادارے سے متعلق یا منسلک افسر فرسٹ لیفٹیننٹ شاہین الکواری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیادت الملازم اول شاہین الکواری من دارت مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. سألتكم يعني ما النصيحة الأساسية التي توجهونها للجمهور قبل وقوع الجريمة وبعد وقوعها؟
1: شوف احنا كإدارة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية أهم شيئين أنك تحمي نفسك وتوعي نفسك.
0: تمام,
1: احمي نفسك, يعني الحمايه والتوعيه هم الاساس للتصدي اصلا للجرائم الالكترونيه.
0: اوكي,
1: وزياده الوعي لدى الجمهور ومخاطرها واساليب الوقايه منها يرفع من مستوى التصدي للجريمه بشكل فعال. ولكن عند وقوع الجريمه فان سرعه الابلاغ تاخذ عاملا مهما في نجاح عمليه جمع صح. الادله
0: صح صح,
1: إذ أن الدليل الرقمي عرضة للضياع والتلاعب. وتقوم الإدارة بحملات توعية بصورة مستمرة تستهدف كافة شرائح المجتمع.
0: جميل. سامعين الكرام, فصل افتتاح شاهين الكواري جن کا تعلق الکترونک اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کے ادارے سے. انہوں نے مزید ہمیں بتایا کہ کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں اس طرح کے جرائم سے اگر پیش آ جائے, یا پھر جرائم کے واقع ہونے کے بعد. ایک ہے جرائم سے ہونے سے, جرائم کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے, اور ایک ہے وقوع پذیر ہونے کے بعد. یا تو یہ دو صورتیں ہوئیں. اب سب سے پہلے انہوں نے جو بات بتائی, ایک تو ہے پریونشن اور ایک ہے اویئرنیس, ٹھیک ہے. جرم ہونے کے بعد لوگوں کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ حملہ کس طرح ہو سکتا ہے اور اس سے بچنا کیسا ہے, جرم ہونے سے پہلے, سوری. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اویئرنیس ضروری ہے, اور اگر جرم واقع ہو جائے تو دوسری اہم چیز ہے فوری رپورٹنگ, کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایویڈنس, یعنی عام جو فزیکل ایویڈنس ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس میں ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے آپ جتنا دیر کریں گے مسئلہ اتنا بگڑتا جائے گا. تو جیسا کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ شاہین الکواری, جن کا تعلق اقتصاد الیکٹرانک جرائم سے نمٹنے کے ادارے سے ہے, انہوں نے ہمیں یہ سلسلے میں رہنمائی کی کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا رابطہ کرنا ہے, بتانا ہے, رپورٹنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جتنا جلد متعلقہ اتھارٹی کو اطلاع دی جائے اتنا ہی انویسٹیگیشن اور ایویڈنس کلیکشن کے لیے بہتر ہوگا. اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا کہ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نا اقتصادی اور الیکٹرانک جرائم سے نمٹنے کا جو ادارہ ہے, مختلف طبقات کے لیے مسلسل اویئرنیس کیمپینس بھی کرتا رہتا ہے. اب مزید آگے بڑھیں گے, اور سامعین کرام, الیکٹرانک بلیک میل کے حوالے سے ہم اپنے مہمان اس کی وضاحت طلب کریں گے. سيادة الملازم أول شاهين الكواري.

0: مكافحه الجرائم الاقتصاديه الالكترونيه. ناتي الى الابتزاز الالكتروني. هو من اكثر الجرائم التي تثير خوف الضحيه وتدفع احيانا الى اتخاذ قرارات خاطئه. فاذا تعرض شخص للابتزاز فماذا ينبغي نفعل وما العقوبه التي نص عليها قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه في قطر؟
1: نعم صحيح، وللأسف الشديد يعتبر الابتزاز أحد الجرائم التي يقع فيها الكثير من الأشخاص، وهو طبعا جريمة يعاقب عليها القانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، وتحديدا المادة رقم 6 التي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال قطري أو إحدى هاتين العقوبتين. وكل ما استخدم الشبكة المعلوماتية أو أحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وينصح عند وقوع شخص ضحية للابتزاز لا قدر الله بعدم التجاوب معه الجانب بتاتا، يعني بشكل عام خلاص أنت حد في شخص قاعد يبتزك، لا تتواصل مع الجاني اللي قاعد يبتزك. هو يبي منك العادة شيء واحد
0: صحيح،
1: وانت لا تعطي هذا الشيء الواحد اللي يبغيه. فبشكل عام ينصح انك اصلا ما تكلمه ولا ترد عليه،
0: ما تتجاوب معه
1: ولا تتجاوب معه.
0: جميل جميل.
1: وكما يجب الابلاغ على الإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية مباشرة التباشر في البحث والتحري عن طريق القنوات الابلاغ المتوفرة، البريد الالكتروني عندك والهاتف ومطراش 2 أو طريق الحضور الشخصي إلى الإدارة.
0: جميل جميل. سامي كلام جسكي فسلفشان شاين الكواري هنا بتايا كي جمالي سوال تھا كي الكترونيك جو بلاك ميلنگ ہے سلسلے میں اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے. اوورال عام طور پر تو یعنی جو شکار ہو جاتا ہے تو وہ بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، تو سلسلے میں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ کا یعنی سامنا کرے تو وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں کیا سزا ہے قطری قانون میں، یہ ہم نے ان سے پوچھا تھا. تو انہوں نے جیسے کہ ہمیں بتایا کہ الیکٹرانک بلیک میل یہ بہت حساس جرم ہے جیسے کہ انہوں نے ہمیں بتایا، اور یہ تو واضح ہے کیوں، چونکہ یہاں وکٹم کو یعنی خوف وغیرہ کے ذریعے اس کے انفارمیشن کو ایز اے دباؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو قطری قانون جیسے کہ وہی قانون قانون رقم 14 برائے سال 2014 کی شق رقم 6 میں یہ بات واضح آیا ہے کہ لو شخص انفارمیشن نیٹورک انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کسی دوسرے شخص کو تھریٹ یا بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے تاکہ اسے کوئی کام کرنے یا کسی کام سے باز رہنے پر مجبور کرے، اس کے لیے 3 سال تک قید اور 1,00,000 ریال قطری ریال 1,00,000 قطری ریال تک جرمانہ، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک سزا بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ کہ وکٹم کیا کرے. اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ بلیک میلر جو ہے جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اس سے یعنی گفتگو نہ کریں، بارگننگ نہ کریں کسی سلسلے میں، چونکہ اس کے مطالبات اگر مانتے چلے جائیں گے تو مزید مسائل اور بھی پیدا ہوتے جائیں گے. تو ایک مطالبے کے بعد دوسرا مطالبہ، اس طرح تیسرا مطالبہ، چوتھا مطالبہ، اس کے مطالبے ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کرمنل کو جو ہے نا کمیونیکیشن پلیٹفارمس پر جو ہے نا اس کو وہاں رسپانس نہیں کرنا، جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ شاہین الکواری انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا ہے. اور فوراً جو ہے نا آپ الیکٹرانک اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کے ادارے سے آپ ضرور رابطہ کریں. اور رابطے کے ذرائع کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آپ ای میل، متراش، فون یا خود حاضر ہو کر وہاں جا کر آپ بتا سکتے ہیں، تو کافی سارے وسائل آپ کے پاس ہیں. اور سامعین کرام یہ کافی اہم ہے کہ یعنی اس سلسلے میں انہوں نے جیسا کہ کہا کہ آخر میں دوبارہ اس کی وضاحت پیش کی کہ آپ ان سے رسپانس نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ ان سے بارگیننگ کی ضرورت نہیں، بات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ جو اس کے لیے جو اہم کارروائی کرنی ہے آپ کو متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے، آپ وہ کام کریں، وہ آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے جی، اب مزید ہم اگلے محور کی طرف منتقل ہوں گے اور مہمان سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ

0: بلیک میلنگ سے بچنے کے کیا کچھ طریقے ہیں، اس سلسلے میں ہم اسے رہنمائی طلب کریں گے. سیادت الملازم اول شاہین الكواري من ادارة مكافحات الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، سيادتكم، يعني قبل أن يقع الشخص ضحية للابتزاز، ما هي الإجراءات الوقائية البسيطة التي يمكن أن تقلل من احتمال اختراق حساباته أو السيطرة على بيانات؟
1: نعم صحيح، هناك كذا طريقة أو وسيلة لتحمي بريدك الشخصي. مثلا أولا يجب دائما إجراء عملية التحقيق بخطوتين لتأمين الدخول إلى البريد الإلكتروني.
0: تمام.
1: ثانيا يجب وضع وسائل أمان إضافية في البريد الإلكتروني كوضع رقم الهاتف وبريد إلكتروني احتياطي. وثالثا يجب الانتباه لعدم فتح الروابط من المصادر غير موثوقة. وعندك استخدام أدوات الأمان المتحدثة في أجهزة الحاسب الآلي كبرنامج مكافحة الفيروسات وجدر الحماية. وخامسا يجب الحرص على عدم فتح المرفقات المشبوهة أو المجهولة المصدر الموجودة ضمن البريد الإلكتروني.
0: تمام.
1: ويجب عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني كالاسم ورقم البطاقة الائتمانية وتاريخ الميلاد والعنوان.
0: جميل جميل. سامعین کرام، جیسا کہ فیصل افشان شاہین الکواری وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر کوئی اس طرح کے بلیک میل وغیرہ کا نہیں، سوال ہمارا یہ تھا کہ ہم کیسے اپنے مختلف جو الیکٹرانک وسائل ہیں ان کے استعمال کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، سلسلے میں کیا کچھ کریں گے، احتیاطی تدابیر کیا اختیار کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں جیسا کہ بتایا کہ اگر آپ ای میل وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اور ای میل معذرت، تو یہ ڈیجیٹل لائف کی ایک ضروری ایک وسیلہ ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ضرور ای میل میں ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن کو فعال کریں. دوسری بات ایڈیشنل سیکورٹی آپشنس، ٹھیک ہے، اسی طرح اکاؤنٹ میں بیک اپ ای میل، فون اپنا فون نمبر وغیرہ اس کو بھی درج کریں. تیسری بات تو جو انہوں نے بتائی ہمیں کہ انٹرسٹڈ جو سورس ہیں یا نان لنکس پر کلک نہ کریں، جیسے کہ ہر کوئی اس دور میں جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا تو یہ بہت غلط ہے، بس ہم ریمائنڈر کے طور پر بتا رہے ہیں کہ کبھی میسیج آپ دیکھیں گے کہ بالکل آفیشیل لگ رہا ہے، لوگو بھی صحیح ہے، لینگویج بھی پروفیشنل ہے، لیکن وہ لنک فیک ہے، اس میں تھوڑا بہت کچھ گڑبڑ ہے جو آپ کی نظر میں آپ کو صحیح دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو بہت محتاط رہنا ہے، چونکہ یہ بڑے بڑے آفرز پرائز وغیرہ دیکھیں گے، کوئی آپ کو میسیج کے ذریعے نہیں بتائے گا، وہ براہ راست آپ کو وہاں بلا لے گا آفس میں، جی آ جاؤ بھائی اپنا پرائز وغیرہ جو بھی آپ کو ملا ہے لے کے جاؤ. تو یہ ایک اہم احتیاطی اقدام ہیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے کمپیوٹر ڈیوائسز میں اپڈیٹڈ اینٹی وائرس، جو اپڈیٹڈ اینٹی وائرس جیسے جو سیکیورٹی ٹولس ہیں اس کا استعمال کریں. مزید انہوں نے یہ بتایا کہ جو غیر معروف اٹیچمنٹس ہیں آپ کی ای میل وغیرہ میں، کہیں سے بھی آپ کو ای میل آ رہا ہے تو یہ آپ کبھی بھی نہ کھولیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ای میل کے ذریعے بلا ضرورت اپنی سینسیٹیو پرسنل انفارمیشن شیئر نہ کریں، مثلا اس میں کریڈٹ کارڈ ہیں، ایڈریس ہے، آپ کے اوور آل جو اپنے ڈیٹیلس، نمبر، برتھ ڈیٹ وغیرہ، یہ جو بھی ہیں یہ حساس چیزیں ہیں، ان کو آپ پرسنل جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے اس کو شیئر نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تھیں اہم جو ای میل کو محفوظ بنانے کے حوالے سے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کارڈ ہے، بینک کارڈ ہے، تو اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں گے. سیادت الملازم اول شاہین الکواری من ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، تحدثنا عن حماية البريد الإلكتروني. ننتقل إلى الجانب مالي، يعني شديد الحساسية، البطاقة الائتمانية، كيف يحمي الشخص بطاقته؟
1: نعم صحيح، يجب أول شيء عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني كالاسم ورقم البطاقة الائتمانية. ثانيا عدم الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة لأي شخص كان ومهما بلغ مستوى أهميته. ويجب دائما محاولة حفظ الرقم.

0: مزید انہوں نے جو اپنا ای میل رقم بتایا وہ یہ کہ چار مرتبہ ccc@mi.gov.qa تو آپ ان نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے اور اوورال انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کے جو رسائل ہیں یا فراڈی جو بھی کالز وغیرہ ہیں آپ انہیں نظر انداز کریں یہ سب سے بڑی بات ہے چونکہ جو بھی ڈیجیٹل دور میں یہ بات ضروری ہے کہ میں نظر انداز کرنا بھی سیکھے تو یہ کافی اہم ہے چلیں اب مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے مہمان سے کہ اگر ان نون سورس سے کوئی فون نمبر آ جائے تو کال آ جائے میسیج آ جائے تو اس ریلیٹڈ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ریلیٹڈ صحت الملازم اول بخصوص المکالمات والرسائل مجهولة المصدر ماذا تنصحون
1: في المكالمات والرسائل المجهولة المصدر مثل ما أخبرتك مساعة أنت تتجاهلها بشكل عام
0: هذا هو الأهم يعني
1: هذا أهم شيء أنك تتجاهلها بشكل عام
0: هالأيام يعني كل واحد يحصل كل رسائل بالمئات
1: بالضبط نعم صحيح وهذا اللي حاصل حاليا بشكل عام إذا جاك رقم أنت مش عارفة وإذا ردت عليه وشكيت أنه في تلاعب بالموضوع لا تستجيب معه ومرات تجيك رسائل جوائز
0: صح
1: داقة فست بمليون ريال ومعه يجي رابط ويدخل على الرابط للأسف لما يدخل على الرابط هذا الرابط هاكر وبيهكر تليفونك وبيسحب معلوماتك وحتى في برامج ممكن تنزلها تخلي الشخص الآخر أن يستعمل تليفونك أنت
0: سبحان الله يعني الأمر يوصل إلى هالحد
1: نعم صحيح
0: فبس بصراحة يعني الأمر خطير يعني فالأهم يعني الواحد ما تجاوب وكمان
1: لا تجاوب وإن طحت في وإن وقعت في جريمة عليك الاتجاه إلينا فورا الأفضل لحل المشكلة بأسرع وقت
0: جميل
1: وقبل ما تتزايد الأفعال
0: جميل جميل جميل سامعین کرام جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ شاہین الکوہری ان کا یہ کہنا تھا کہ بار بار وہی کی بات دہرا رہے کہ بھائی آپ نظر انداز کریں اور رسپانس نہ کریں اور مزید انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح کا اگر جریمہ کہاں واقع ہو جاتا ہے کہیں کوئی پیش آ جاتا ہے مسئلہ تو ساتھ ساتھ ان سے رابطہ کریں بتائیں کہ بھائی ایسا ہو گیا انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جب ہم اس طرح کے رسپانس کرتے ہیں کوئی لنک ہے اس لنک کو کلک کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے سارے انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات وہ ہمارے موبائل کو بھی ہیک کر لیتے ہیں تو یہ بہت خطرناک قسم کا عمل ہے تو آپ کے پرسنل انفارمیشن پرسنل باتیں یہ سب کچھ لیک ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے اپنے یہ احتیاطی رویہ ہر وقت اپنے ساتھ یعنی اس کو لازمی بنانا ہے کہ بھائی ہم کسی لنک وغیرہ کو ایسے نہ جانے انجانے اس کو کلک نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو نظر انداز یہ ڈیجیٹل دور میں کافی ایک اہم ایک ٹرم بن گیا تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں ویسے تو یہ آف لائن آن لائن ہر زندگی کے ہر پہلو میں کافی اہم ہے لیکن وہ اس سلسلے میں کافی اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں تو چلیں اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہم ہمارے مہمان سے پوچھیں گے کہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز خریدنے کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتائیں گے صحت الملازم اول شاہین الکواری من دارۃ مكافحات الجرائم الاقتصادية الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر بخصوص الشراء من المواقع الالكترونية ايش تنصحون يعني كيف الواحد مفروض يشتري من اي مواقع ماذا ترون
1: اول شيء تأكد اذا الموقع امن ولا لا هل هو موقع ممكن يكون موقع احتيالي هل في كان فيدباك في الموقع هل تعرف شخص من اصدقائك ولا عائلتك قد استعمل هذا الموقع وأنا بشكل عام أنصح بالأبل باي.
0: أوكي.
1: الأبل باي مسجل في تليفونك وممكن إنك تدفع فيه على طول بدون ما تحط لا كلمة السر للبطاقة ولا الرمز الخلفي.
0: جميل. سلام عليكم.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज की इस हलके में सामेईन किराम आप सबका खैर मकदम है। आज की गुफ्तगू की इब्तिदा हम करेंगे एक बुनियादी सवाल से कि क्या हर इंसानी तकलीफ को फौरन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम देना दुरुस्त है, और दूसरी तरफ क्या हर नफसियाती मसले को सिर्फ ईमान की कमज़ोरी कहकर छोड़ देना दुरुस्त है। तो इन सवालात के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी, तो कबूल कीजिए सलाम व तहियात, और तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह बहुत ही एक अहम गुफ्तगू होने वाली है। सभी के नाम इब्तदा ही मैं आपको एक इल्मी नुक्ता बता दूं कि जदीद साइकोलॉजी और साइकेट्री के डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क पर तंकीद सिर्फ इस्लामी हलकों की तरफ से नहीं हुई बल्कि खुद मगरबी नफसियाती दुनिया के अंदर भी इस पर सवालात उठाए गए हैं। तो इस सिलसिले में बाज़ ने ये सवालात भी उठाए हैं कि इंसानी फितरत कहाँ ख़त्म होती है और बीमारी कहाँ शुरू होती है। सभी कराम आज का इंसान बाज़ औक़ात परफेक्शन के इल्यूशन में मुब्तला है। उसे लगता है कि एक हेल्दी पर्सन वो है जिसे कभी गम ना आए, कभी एंग्जाइटी ना हो, कभी इनसिक्योरिटी ना हो, कभी खौफ महसूस ना हो, कभी रोना ना आए और हमेशा मोटिवेशन 100% रहे। हालांकि ऐसा इंसान दुनिया में है ही नहीं। इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, कभी वो खुश होगा, कभी गमगीन, कभी मुतमइन होगा, कभी परेशान, कभी एतमाद बुलंद होगा, कभी किसी वाक़े के बाद दिल लरज जाएगा। यही ज़िंदगी है। साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें सामने कराम, तो एक तारीखी पहलू है जिसका जिक्र करना नागुज़ीर है। बगदाद में अब्बासी दौर के दौरान ज़हनी अमराज के इलाज की रिवायत है, और इसे मगरबी इदारा जाति नफसियाती इलाज से बहुत पहले की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। साइकोलॉजी की तारीख पर लिखी गई मगरबी किताबों में मुस्लिम इल्मी वरसे मसलन अबू ज़ैद अल-बलखी, इमाम गज़ाली और इब्न सीना का जिक्र बहुत महदूद दिखाई देता है। हालांकि यही फ़िक्ह नफ्स का बुनियाद है, और फ़िक्ह नफ्स ये कोई मखसूस स्कूल ऑफ थॉट का नाम नहीं, बल्कि फ़िक्ह नफ्स ये इंसानी नफ्स को उसके खालिक की दी हुई हिदायत की रोशनी में समझने की कोशिश है। कोई उसे इस्लामिक साइकोलॉजी कहे, कोई इस्लामाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी कहे, कोई इस्लामिक थ्योरी ऑफ द सेल्फ कहे, तो नाम का ये मौजू सेकेंडरी है। असल सवाल ये है कि इंसान है क्या। अगर इंसान को सिर्फ न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और बिहेवियर के मजमू के तौर पर देखा जाएगा तो डायग्नोसिस भी उसी दायरे में होगा, लेकिन अगर इंसान जिस्म भी है, नफ्स भी, कल्ब भी, रूहानी जिम्मेदारी रखने वाली मखलूक भी और अपने रब के सामने जवाबदेह है बंदा के तौर पर भी अगर देखा जाए तो फिर सेहत की तारीफ भी ज़्यादा वसी हो जाएगी। तो एक बड़ी गलत फहमी दूर करने की ज़रूरत है, वो ये कि कभी कहा जाता है कि अगर ईमान ज़हनी सुकून दे तो फिर दीनदार लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार क्यों होते हैं। ये सवाल दरअसल ख़ुद ईमान की डेफिनेशन को बहुत महदूद कर देता है। क्या ईमान सिर्फ ये है कि इंसान अरकान ईमान याद कर ले, या फिर ज़ाहिरी मजहबी शिनाख्त इख्तियार कर ले, कुरान पढ़े, मस्जिद जाए, ये सब अपनी जगह नहायत अहम है, मगर ईमान इंसान के अखलाक, ताल्लुकात, खौफ, उम्मीद, तवक्कुल, रज़ा और मामलात में भी ज़ाहिर होता है। इसीलिए हदीस में आता है कि कामिल ईमान का तकाजा है कि इंसान अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसी तरह पड़ोसी को अजियत पहुँचाना भी ईमान के कमाल के मुनाफी रवैया है। تو ایک شخص بظاہر ریلیجیس ہو سکتا ہے مگر اسے ابھی غصے پر کام کرنا ہے, توکل پر کام کرنا ہے, مال کی محبت پر کام کرنا ہے, لوگوں سے تعلق پر کام کرنا ہے اور تقدیر کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تو ایمان کوئی سوئچ آن آف نہیں ہے کہ بس ہے یا نہیں ہے, اس کے درجات ہوتے ہیں, اس کا ذوق ہے, اس کا اثر ہے اور اس کی مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے کلینیکل ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ظاہری مذہبی شناخت بہت واضح ہوتی ہے مگر جب اندر کی دنیا کھلتی ہے تو وہاں دنیا سے شدید وابستگی, اولاد کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی انگزائٹی اور پراپرٹی کے مسائل, تقدیر کے بارے میں اضطراب اور رضا و تسلیم کی کمزوری سامنے آتی ہے. یہ دراصل کسی کی دینداری کا مذاق نہیں بلکہ اپنے آپ سے سوال ہے کہ میرے ظاہر سے آگے میرے باطن میں ایمان کتنا اترا ہے. میری زبان اگر کہتی ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں لیکن کرائسس کے وقت میرا دل کیا کہتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انفارمیشن اباؤٹ فیتھ اور لائف فیتھ میں فرق سامنے آ جاتا ہے. اب مومن کو موت کا خوف محسوس ہی نہیں ہونا چاہیے, بات ایسی نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان فطری طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے لیکن جب آخری وقت آتا ہے اور مومن کو اللہ کی رحمت اور رضا کی بشارت ملتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کو محبوب فرماتا ہے. لہٰذا اولاد سے محبت کیجئے, زندگی سے محبت کیجئے, صحت کی حفاظت کیجئے لیکن یہ سب کچھ اس درجے تک نہ پہنچ جائے کہ دل یہ بھول جائے میرے بچوں کا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے. اب ذرا اپنی روزمرہ زندگی دیکھیے کہ ہمیں ایک مطلوبہ برانڈ کی کوئی چیز نہ ملے تو موڈ خراب, پسندیدہ گاڑی نہ خرید سکیں تو احساس محرومی, کھانا تھوڑا ٹھنڈا پہنچ جائے تو گھر میں ہنگامہ. تو دراصل یہاں اسپریچول مسلس کی بات آ جاتی ہے, یعنی ہمارے باطن کی برداشت کتنی ہے, کیا ہر معمولی محرومی ہمیں توڑ دیتی ہے. اگر ایسا ہے تو شاید مسئلہ صرف اسٹریس مینجمنٹ کا نہیں, ہماری بعض تصورات ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سامعین کرام, پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم اپنی پوری گفتگو کو ایک نہایت خوبصورت قرآنی مقام پر لے آتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طه ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو اس آیت سے طمأنینہ اطمینان کے تصور کی طرف توجہ ہے. اسی سورہ طہ کے آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى, کہ شیطان تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تم مشقت میں پڑو. جنت میں نہ بھوک تھی, نہ پیاس, نہ لباس کی محرومی, نہ بھوک کی تکلیف, لیکن زمین پر آنے کے بعد انسان کو یہ تمام میٹیریل سٹرگلز درپیش ہوئے. پھر اسی سلسلے میں اللہ نے رسول دیا, فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں پڑے گا. تو یہاں ایک لطیف فرق سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ دنیا میں فزیکل ہارڈ شپ یعنی ختم نہیں ہوگی, مومن کو بھی بھوک لگے گی, مومن بھی بیمار ہوگا, مومن کو بھی مالی نقصان ہو سکتا ہے, اس کے آنسو ہیں, اس سے بھی خوف محسوس ہوگا. لیکن قرآن انسان کے کیسے انر کمپاس دیتا ہے جو مصیبت کے اندر بھی اسے راستہ دکھاتی ہے. تو اس طرح سامعین کرام, آج کی پوری گفتگو شاید ہمیں ایک ہی سوال اپنے ساتھ گھر لے جانے کو کہتی ہے کہ کیا میں صرف سائیکولوجیکلی فنکشنل ہوں یا اسپریچولی الائیو بھی ہوں, کیا میرا ایمان صرف معلومات ہے یا میری شخصیت کا حصہ بن چکا ہے, کیا قرآن صرف میری زبان پر ہے یا میرے خوف میں بھی موجود ہے, کیا میں اپنے اولاد سے محبت کرتا ہوں یا میری محبت ایسی ڈیپینڈنس بن چکی ہے کہ اللہ پر اعتماد پیچھے رہ گیا ہے. تو اسی طرح کیا میں اپنی کمزوری کو تسلیم کر کے اس پر کام کر سکتا ہوں. تو یہی شاید فقہ النفس کے اس پورے تصور کا حسن ہے کہ انسان کو صرف ڈائگنوسس نہ دو, اسے اپنے آپ کو سمجھنے کا شعور دو, صرف سمپٹم نہ دیکھو, اس کے پیچھے چھپی ہوئی کیفیت قلب بھی دیکھو, صرف یہ نہ پوچھو کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, یہ بھی پوچھو کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. سامعین کرام, ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی غمگین نہیں ہوگا, ایمان تو یہ ہے کہ غم میں بھی اس کا راستہ اللہ کی طرف جاتا رہے. ایمان یہ نہیں کہ خوف کبھی دل میں داخل نہ ہو، ایمان یہ ہے کہ خوف کے اندر بھی امید کا چراغ بجھنے نہ پائے، اور طمأنینہ یہ نہیں کہ زندگی میں طوفان نہ ہو، سکون اور طمأنین یا اطمینان یہ ہے کہ طوفان کے بیچ بھی دل جانتا ہو کہ اس کی کشتی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
2: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں۔ سامعین کرام، فقہ النفس کے حوالے سے جہاں گفتگو ہوتی ہے وہاں امراض القلوب یا دل کی بیماریاں، اس پر تو تفصیلی گفتگو ضرور ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم یعنی ڈپریشن، انگزائٹی، پینک، ان سب کو ہم اسی طرح سمجھیں گے جیسے جدید سائیکولوجی سمجھتی ہے، یا اسلامی علم روایت میں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جنہیں محض کلینیکل ڈائگنوسس سے نہیں پکڑا جا سکتا؟ اب بات یہ کہ ہماری اسلامی علمی روایت میں دل کی بیماریوں کا تصور بہت بنیادی ہے، جبکہ جدید نفسیاتی تعریفیں عموماً انہی علامات کو بیماری شمار کرتی ہیں جو انسان کے ظاہر، بیہیویئر، فنکشننگ یا میجریبل سمپٹمس میں نمایاں ہوں۔ اسلامی تصور اس سے ایک قدم پہلے سوال کرتا ہے کہ وہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی۔ ہم جب دل کی بیماری کہتے ہیں تو مراد جسمانی ہارٹ ڈیزیز نہیں، بلکہ باطن کی وہ اخلاقی و روحانی خرابیاں ہیں جو انسان کی سوچ، نیت، تعلقات اور آخرکار پوری زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ مثلا تکبر، حسد، بدگمانی، اللہ کے بارے میں غلط گمان، اپنے آپ کے بارے میں غیر متوازن تصور، اور دوسروں کو حقیق سمجھنا۔ تو اسلامی روایت میں ان کی ایک الگ تشخیصی اہمیت ہے، کیونکہ یہ انسان کو دنیاوی تکلیف کے ساتھ آخرت کے نقصان کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اس لیے ان کا علاج صرف سمپٹم مینجمنٹ نہیں بلکہ کیریکٹر کریکشن اور ہارٹ پیوریفیکیشن بھی ہے۔ سامعین کرام، اگر پوچھا جائے کہ دنیا سے ایک بیماری کوئی ختم کی جا سکتی ہے تو شاید وہ تکبر ہی ہو، کیونکہ تکبر اکیلا نہیں آتا، وہ ساتھ بہت کچھ درہم برہم کر دیتا ہے۔ شراکتیں ٹوٹتی ہیں کیونکہ فریق ماننے کو تیار نہیں کہ وہ غلط تھا۔ گھر بگڑتے ہیں کیونکہ شوہر یا بیوی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ دوسرے کی بات درست ہو سکتی ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے کیونکہ بچہ نصیحت سننے کے بجائے صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو صرف سٹائل یا ایٹیٹیوڈ کے طور پر ڈیفائن نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ تکبر یہ ہے حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ ڈیفینیشن بہت گہری ہے کیونکہ اس میں دو رخ ہیں، ایک تو ٹروتھ ریجیکشن، دوسرا پیپل ریویلویشن۔ یعنی ایک متکبر شخص کی سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ اگر حق اس کے خلاف آ جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کون سمجھائے گا، میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں، تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفس حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب کلینیکل پریکٹس میں بھی جیسا کہ تجربے میں مشاہدے میں آیا ہے، سب سے مشکل کیسز وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیماری ماننے ہی کو تیار نہیں ہوتے۔ میں سائیکولوجیکل کلینیکل پریکٹس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مریض تھراپی میں آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے گھر والوں نے بھیجا ہے، یا کہہ دیتے کہ میں صرف سننے آیا ہوں، مجھے علاج کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، اگر انسان اپنے مسئلے کو مانتا ہی نہیں تو اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ تو اسی لیے تکبر صرف ایک اخلاقی برائی نہیں، ٹریٹمنٹ ریزسٹنس بھی پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنے خلاف گواہی قبول نہیں کرتا، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، تو اور اسی طرح جہاں فیڈ بیک بند وہاں گروتھ بھی بند۔ تکبر کی سنگینی سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ابلیس کا ذکر ناگزیر ہے۔ جب اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تو اس کا مسئلہ دراصل لا علمی نہیں تھا، بلکہ اس نے حکم کے سامنے اپنی انا کھڑا کر دی۔ گویا اس کا باطنی منطق یہ تھا کہ میں بہتر ہوں، پھر میں کیوں جھکوں؟ تو تکبر انسان کو صرف دوسروں سے دور ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے بھی سرکشی کی راہ کھول سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنی کمزوری مان لو لیکن شیطانی انا نہ پالو۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا ذلت نہیں، اصل ذلت تو یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے اور انسان ایگو بچانے کے لیے اسے رد کر دے۔ جدید نفسیات میں سامعین کرام نرسزم ایک معروف اصطلاح ہے اور تکبر کے کچھ پہلو اس سے اوور لیپ کرتے ہیں، لیکن دونوں مکمل طور پر ایک چیز نہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص کلینیکلی نارسسسٹک ڈائگنوسس کی کرائٹیریا پوری نہ کرتا ہو مگر اپنے گھر، دفتر اور تعلقات میں شدید متکبر ہو۔ لوگ اس کے رویے سے تنگ ہوں، وہ ہر بحث میں اپنے آپ کو حق پر سمجھے، غلطی ماننے سے انکار کرے، اپنی کامیابی کو اپنی عظمت کا ثبوت سمجھے اور پھر بھی یعنی کنونشنل سائیکولوجیکل اسسمنٹ میں اسے کوئی فارمل ڈس آرڈر نہ ملے۔ تو یہاں اسلامی اخلاقی تشخیص کہتی ہے کہ اس شخص کو مسئلہ ہے، ڈائگنوسس مینول اسے بیمار نہ کہے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ دل کی بعض بیماریاں آگے چل کر نفسیاتی مشکلات کو بڑھا سکتی ہیں۔ مثلاً ایک متکبر شخص کی پوری زندگی دوسروں کو پروف کرنے میں گزر سکتی ہے، اسے ہمیشہ ویلیڈیشن چاہیے، لوگ اسے سراہیں، اس کی سپریئرٹی برقرار رہے، اس کا مقام کم نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل کمپیریزن میں رہتا ہے، مسلسل ٹینشن میں رہتا ہے، مسلسل دوسروں کی رائے سے اپنی سیلف ورتھ ناپتا ہے اور ایک وقت پر یہ ریلیشن بریک ڈاؤن یا پرسنالٹی ڈس فنکشن کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سامنے کرام ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ سرفیس سمپٹمز پر پہنچنے سے پہلے روٹ ڈیزیز پر کام ہونا چاہیے، یعنی صرف یہ نہ پوچھو کہ آپ اداس کیوں ہیں، یہ بھی پوچھو کہ آپ کی پوری سیلف امیج دوسروں کی اپروول پر کیوں کھڑی ہے۔ سامنے کرام جدید نفسیات میں بعض سائیکو تھراپی اپروچ جیسے کاگنیٹیو تھاٹس یا بیہیویئرل تھراپی اور بیہیویئرس پر جو کام کرتی ہیں یہ سب تھاٹس، تو یہ بلا شبہ مفید ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان کی اصل مشکل کسی گہری روحانی یا اخلاقی خرابی سے متعلق ہو تو صرف تھاٹ ریسٹرکٹرنگ کافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی سرفیس کریکشن تو ضروری ہے مگر ساتھ ساتھ روٹ کریکشن بھی ضروری ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ مجھے کم نہ سمجھیں، میں انہیں ثابت کر دکھاؤں گا، تو فقہ النفس کا زاویہ یہ سوال بھی شامل کرتا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی لوگوں کے سامنے خود کو ثابت کرنے میں کیوں لگا رہے ہو، اللہ کو اپنی پرائیورٹی کیوں نہیں بناتے۔ کسی خاندان یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، ایمان کی بنیادی قدر کے اعتبار سے سب ایک امت کا حصہ ہیں۔ اسی قوت کا ایک دوسرا تقاضا ہے، نصیحت اور نصرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم ہو تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ تو یہاں اسلام نے جاہلیت کے پورے تصور کو بدل دیا ہے۔ جاہلیت میں مطلب یہ تھا کہ میرا قبیلہ ہے اس لیے ہر حال میں اس کے ساتھ دوں گا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ اسلام نے کہا، نہیں نہیں، اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اسے ظلم سے بچاؤ، اور اگر وہ ظالم ہے تو اسے ظلم کرنے سے بچاؤ۔ یعنی حقیقی نصرت وہ نہیں کہ ہم کسی کے ہر عمل کو ڈیفینڈ کریں، حقیقی نصرت یہ ہے کہ اسے حق کے ساتھ کھڑا کریں، باطل سے روکیں، عدل کی طرف واپس لائیں، اور یہی اخوت اسلامی کا معیار ہے۔ اور اسی اصول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی حصے میں مظلوم ہوں تو باقی امت ان سے بے نیاز نہ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان کا ساتھ دیں، دعا، مالی مدد، انسانی امداد، آواز اٹھانے یا دیگر جائز وسائل کے ذریعے۔ تو یہاں اصل اصول کسی ایک ملک یا ایک زمانے تک محدود نہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظالم کی مدد نہ کرنا۔ اگر کوئی طاقت ظلم کی پشت پناہی کرے، خواہ وہ کسی بھی نسبت سے ہو، تو اسلامی اخوت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ تعلق یا مصلحت کے نام پر ظلم کو درست کہہ دیا جائے، بلکہ اصل معیار تو عدل ہے۔ اب اسی طرح اخوت ایمانی کا ایک بہت بڑا حق ہے باہمی کفالت، یعنی ایک اگر بھوکا ہو اور دوسرا آسودہ حال، ایک کے پاس لباس نہ ہو اور دوسرا اضافی لباس رکھتا ہو، ایک بے گھر ہو اور دوسرا اس کی مدد کی استطاعت رکھتا ہو، ایک بیمار ہو اور علاج سے محروم ہو، ایک زخمی ہو اور کوئی اس کے زخم کی خبر نہ لے، یہ کس قسم کی اخوت ہوگی؟ اسلام کہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زبان سے کہیں ہم ایک امت ہیں لیکن ایک دوسرے کے درد سے عملی طور پر لا تعلق رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال ایک جسم سے دی، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. اهل ایمان اپنی محبت رحمت اور باہمی ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہوں تو پورا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے دکھائیں, یعنی اس کا مطلب ہے کوئی اکیلا ستون پورا مکان نہیں اٹھاتا, پوری عمارت تب کھڑی ہوتی ہے جب ایک حصہ دوسرے کو سہارا دیتا ہے. اسلامی معاشرہ میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. قوی طاقتور کمزور کا ہاتھ پکڑے, صاحب وسعت محتاج کی مدد کرے, علم رکھنے والا علم کی رہنمائی کرے, محفوظ انسان خوف زدہ انسان کا سہارا بنے. اور کوئی شخص اسلامی معاشرے میں محض اس لیے بھوک سے نہ مرے کہ باقی لوگ اپنے اپنے دسترخوانوں میں مصروف تھے. اسی مفہوم کے ایک معروف روایت کے معنی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر سوئے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو, اس نے اسلامی اخوت کے حق کو پورا نہیں کیا. اسی لیے اگر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور ہمارے قریب کوئی بنیادی ضرورت سے محروم ہے تو اخوت کا امتحان وہیں شروع ہوتا ہے. مزید سامعین کرام, اخوت ایمانی کا آخری اور شاید سب سے بنیادی ستون محبت ہے. مسلمان اپنے بھائی سے صرف قانونی تعلق نہیں رکھتا بلکہ دل کا تعلق ہے. وہ اس کے لیے وہی خیر چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اگر اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی عزت بھی محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے رزق چاہتا ہے تو دوسرے کے رزق پر خوش ہوتا ہے. اپنے لیے ستر پوشی چاہتا ہے تو دوسروں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے. اپنے لیے سکون چاہتا ہے تو دوسرے کو بے سکون کرنے سے بچتا ہے. یہی حدیث کا مفہوم ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو یہاں لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا شخص اسلام سے نکل گیا, بلکہ یہ کہ ایمان کی مطلوبہ تکمیل اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک دل اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیر نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو سامعین کرام, اخوت اسلامی ایک پورا نظام اخلاق ہے. اس میں محبت ہے, مساوات ہے, ایثار ہے, نصیحت ہے, نصرت ہے, عدل ہے, کفالت ہے, اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے. اور جب یہ صفات زندہ ہوتی ہیں تو امت واقعی ایک جسم, ایک عمارت اور ایک دوسرے کا سہارا بن جاتی ہے. یعنی اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. یہاں دیکھیے, صدقہ ہو گیا لیکن قرآن پوچھتا ہے دیا کیسے, کیا کسی کو دیتے ہوئے اس کی عزت نفس محفوظ رہی, کیا مجالس میں بیٹھ کر بار بار یہ کہا کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا تھا, میں نے اس کی مدد کی تھی, کیا بار بار اسے یاد دلایا. یہ تو بھائی من ہے احسان جتانا جسے کہتے ہیں. اور عزا یعنی کسی کی عزت, احساسات, ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کرنا اذیت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ضرورت کے وقت کسی شخص کی مالی مدد کر دی, پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی مدد کو لیوریج بنا کر اس سے اپنا کام نکلوانا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میرے فلاں رشتہ دار کو نوکری دلوا دو, میرے لیے یہ کام کر دو, تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی. اب یہ مدد نہیں رہی, یہ ایک نفسیاتی قرض بن گیا. اسی طرح کسی غریب یا ضرورت مند کو چند پیسے دے کر اس کے ساتھ تصویر بنانا, پھر اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دینا, یہ بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کر سکتا ہے. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ صدقہ اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ہے, اس کے دکھ کو نئی شکل دینے کے لیے نہیں. آپ نے اس کی مالی تکلیف کم کر دی, لیکن اگر اسی عمل سے اسے احساس کمتری, شرمندگی یا سماجی اذیت دے دی تو مقصد ہی فوت ہو گیا. سورہ بقرہ کے آخری حصوں میں صدقات کے بارے میں یہ ایک نہایت خوبصورت قرآنی سینسیٹیویٹی نظر آتی ہے کہ قرآن محتاج شخص کو صرف ایک ریسیور نہیں سمجھتا, وہ ایک مکمل انسان ہے. اس کے جذبات ہیں, اس کی عزت ہے, اس کا وقار ہے, اور اس کے دل کی حفاظت بھی صدقے کے آداب کا حصہ ہے. تو یہاں ایک بڑا اصول ہمارے سامنے آیا, ایک تو اسلامی حکم, دوسرا صحیح تصور, اور تیسرا اخلاقی قید. یہ تینوں ساتھ چلتے ہیں. تو یہاں ٹریٹمنٹ دراصل صرف یعنی سمپٹم ریڈکشن نہیں بلکہ اورینٹیشن آف لائف کی اصلاح بھی ہے. ایک نہایت ضروری اور حساس فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر سیڈنس ڈپریشن نہیں. انسان کا غمگین ہونا فطری ہے. کسی عزیز کی جدائی ہو, کسی نقصان کا صدمہ ہو, کسی

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو اپنی پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے.

اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کا مشاہدہ آپ سب نے کیا ہوگا کہ دن کی شروعات کیسے ہو اس کا اثر اکثر پورے دن پر پڑتا ہے۔ کوئی شخص آنکھ کھولتے ہی موبائل کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی دن کی مصروفیات اور فکروں میں کھو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے آغاز کا ایک نہایت خوبصورت طریقہ سکھایا ہے۔ فجر کی نماز، پھر کچھ وقت اللہ کے ذکر سکون اور اچھی صحبت میں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صبحوں پر غور کریں۔ فجر ادا کی، سلام پھیرا اور فوراً ذہن میں آیا، فون کہاں ہے، کوئی میسج آیا ہے، سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، یعنی نماز تو ختم ہوئی لیکن دل فوراً دنیا کے شور میں داخل ہو گیا۔ ہاں، فجر کے بعد ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت اور استحباب کی طرف رہنمائی یہ حدیث تو ضرور کرتی ہے، لیکن ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں۔ کسی کو کام پر جانا ہے، کسی کو بچوں کو تیار کرنا ہے، کسی کی ڈیوٹی بہت جلد شروع ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی دوسری ذمہ داری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص سورج نکلنے تک نہیں بیٹھ سکتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کے لیے اس سنت سے کچھ حاصل ہی نہیں۔ آپ جتنا وقت نکال سکتے ہیں اتنا نکالیے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ۔ مقصد یہ ہے کہ فجر اور دنیاوی مصروفیات کے درمیان اللہ کے ذکر کا ایک خوبصورت وقفہ پیدا ہو جائے۔ مزید اگر کسی وجہ سے مسجد میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو اپنے گھر میں بھی صبح کے وقت ذکر و تلاوت کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فجر کے بعد فوراً دوبارہ بستر میں جانے یا فون اٹھانے کے بجائے کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، اور اگر گھر کے دوسرے افراد بھی بیدار ہوں تو انہیں بھی صبح کے اذکار کی عادت ڈالیں، خصوصاً بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ صبح کا آغاز صرف اسکول، ناشتہ اور تیاری سے نہیں ہوتا، صبح کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جس روایت کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے، اس روایت میں جابر رضی اللہ عنہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس دوران، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے تک آپس میں گفتگو بھی کرتے، کبھی زمانہ جاہلیت کے واقعات کا ذکر چھڑ جاتا جس پر وہ ہنستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے۔ جس طرح سامعین کرام، کل فجر سے ایک چھوٹا سا تجربہ آپ کر سکتے ہیں، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد اٹھنے کے بجائے کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، مستون اذکار مکمل کریں، صبح کے اذکار پڑھیں، قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کریں، اللہ سے اپنے دین، گھر، رزق، والدین، اولاد اور آنے والے دن کے لیے دعا کریں، اور اگر فرصت ہو تو سورج طلوع ہونے تک اسی مبارک ماحول میں رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صبح کے مبارک اوقات کو غفلت سے بچانے، اپنے دن کا آغاز ذکر و تلاوت سے کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو

0: اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم۔ آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں۔ ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 107 دل سے۔

0: کی صحت کے لیے بہترین اور آسان ایکسرسائز ہے سائیکلنگ کرنا جوڑوں پر کم دباؤ ڈالتا ہے اور دل کو مضبوط بناتا ہے سوئمنگ پورے جسم کی ایکسرسائز ہے اور دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے جاگنگ صحت مند افراد کے لیے مفید ہے لیکن آغاز آہستہ آہستہ کیجیے ایروبکس اگر آپ کو پسند ہے تو یہ بھی دل کی بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے ماہرین کے مطابق ہفتے میں کم از کم 115 منٹ درمیانے رفتار کی ایکسرسائز کیجیے یعنی تقریباً 30 منٹ روزانہ ہفتے میں 5 دن اور اگر ایک ساتھ 30 منٹ ممکن نہ ہو تو 10-10 منٹ کے تین حصے بھی کیے جا سکتے ہیں ورزش کرنے سے پہلے ہلکی سٹریچنگ کیجیے آرام دہ شوز پہنیے پانی اپنے ساتھ رکھیے آہستہ آغاز کیجیے اور آہستہ آہستہ وقت اور جو رفتار ہے اسے بڑھاتے جائیے یاد رکھیے ہر قدم آپ کے دل کو صحت مند بنانے کی طرف ایک قدم ہے اور آج ہی سے واک شروع کر دیجیے کیونکہ دل کی حفاظت آج سے ہی شروع ہوتی ہے
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟

0: ذکر
1: عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر آئے گا آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا

لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی, صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا, مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔

طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی ذلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ

اے زمین کے بوجھ ہو، انقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو

کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے, اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو, دو باغ ہیں,

جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل کا نام.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہوبالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بر تہ چڑے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔